0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako da bel da!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Izvini, malo sam provokao, pevo sam puno.
7: Ej, ali prele, dobar ti je voice, jebote.
6: Pa vidi, vidi, ja sam pevao što se radi.
7: Neki
6: ja sam pevao što se radi, nisam ja kao neki...
7: Gluzi lak, šta se stavlja?
6: Koristio sam ovaj, podmazio sam se ovim...
7: Popio jaja.
6: Polizao sam, polizao sam jaja
7: članovi
6: od japanske propalice. Polizao sam članovima benda. O, i, u, čuvena, čuvena grupa. Ja se, da zahvaljujem se ovaj, kako se zove, Iveru, koji je u ovom slučaju pao daleko dosta od klade. On, ovo je Jugoton, razumeš?
7: Da, da.
6: Ali, se sjećam se ovog omota kad mi Zole prvi put pustio pesmu Nicu, Vuci, Nicu, Hajduci. Ovo je sad B-Sides and Rarities.
7: Rarities and B-Sides.
6: B-Sides and Rarities. Tako da grupa Bon Iver, ovaj, moj otac Travu Kosin, ne znam šta tačno znači ova... Ovo je meta na omotu, znači ima meta i u sredini piše Iver. Mislim, malo, onako, malo skinuto skurca, nema veze s vezom. Ali singlica za Jugoton, boga mi, iz 70. recimo 7.
7: Na po ključu i za
6: znači, ne znam šta je ovo, šta tačno treba.
7: Ovo je teški da neki, proto sunco kreti.
6: Pa kao neki taj folk, neki taj ono, da, ne znam, narodska muzika s tim, ono, ali ovo...
7: Pa nije, ovo su neke...
6: Moj otac Drago
7: Gorice Kosi. Popović. I Bilje Krstić zajedno pevaju. Nije ti malo,
6: a? It's creepy. Mislim, da. Bojim se malo.
7: Yes, yes, malo neki,
6: ma, sjećaš onaj podnaš
7: tog etno momenta koji ima malo podsjeća s vremena na vreme.
6: Ma to je mi, manje mi je problem, to, više mi imate neki prizvuk tog nekog hororastog, ono narodskog, što je tad bilo. Malo, malo mi je onako, kao da je muzika iz nekog Kadijevićevog filma, tipa Devičanska svirka.
7: Da, da.
6: Tako je što je malo...
7: Boleština.
6: Nekako lepa, lepa žena s dugačkom kosom do dupeta u beloj haljini i svira čembalo na... Ne,
7: jako dugačka kosa.
6: Pa da, neprijedno dugačka kosa do dupeta,
7: da,
6: kažem.
7: Da, tako je.
6: I onda svira čembalo ovaj, u nekoj ono, noći bez mesečine ovaj, u kući u šumi.
7: Tako je, dok je patuljak grize gleženje.
6: Može, recimo.
7: Ne, mora biti neka još.
6: Nešto tako dok...
7: Sisa je palac patuljak na nozi.
6: Da.
7: Mora biti neki onako moment...
6: Podsjetilo mi na onu pesmu iz Čitanke.
7: Leština, bo što bi rekli Mađari. Leština, bo.
6: Podsjetilo mi na onu pesmu iz Čitanke Moj otac tramvaj vozi. Sjećaš te? Moj otac tramvaj vozi.
7: Znam,
6: i vozi, i stojeći na jednoj nozi. I vozi, i zvoni, i zvoni, i vozi. U pičku, kada ga slušaš...
7: A znaš ko je meni u glavi?
6: A? Ko?
7: Meni u glavi ovaj Brkson iz...
6: Iz Dilom u grlom
7: jabliku. Tako je.
6: Ćale od godine.
7: Da, je Čipranić.
6: Čipranić.
7: To bi je bilo odmer.
6: Kako ima iste asocijacije? Pa, da li je ostali?
7: To bio jedini vozač tramvaja. Za drugog sam čuo da je bio ovaj, Zdenko Kolar, ali ja nisam ga vidio.
6: A reci kad mu god se nosi šerpicu sa ručkom pa mu predao.
7: Pa da, Ćale to da jede.
6: Moj otac tramvaja. Ali to je neki Vučo. Aleksandar Vučo je to, ja mislim, pisao tu pesmu.
7: Može biti.
6: Ja mislim da jeste.
7: Stoji na jednoj nozi.
6: Stoji, vozi. Smeje se. Nastavnica čita tu pesmu i onda kao, pobratite kao na ritam, kao stoji, vozi, nozi, zvoni. Evo ga, ajde u pičku, ajde na sve. Da.
7: Sorry, vozi, ide tramvaj.
6: A sve je
7: tako. U pesmi ide tramvaj.
6: Ide
7: kao
6: ide
7: što
6: tramvaj.
7: Bi rekli grupa direktori, ide vozi.
6: Ajde tramvaj, ajde tramvaj.
7: I nismo skroz, naravno.
6: Majku ti tvoju mlađu, znaš što ja ti kažem, da ti, aj, pošto smo tako tmurno počeli ovdje jedan drugog, smo posjećali na to kako jadnom, bednom društvu živimo, punom jadnosti i jadnika i govnarčina. Ove,
7: onda smo okušali da se ishajpujemo.
6: Još samo ustajemo, Vladine. Dva ustanka, prvi i drugi, srpski ustanak, su još sutra i preksutra, a onda, Vladine, 60 puta ne ustajemo. 62 puta, 62 puta ne ustajemo.
7: Aću da ne ustajem.
6: It's gonna be.
7: Aću da slavim.
6: Planiram da zaspim, kad se završi uranak, moram da imam Nemačku na palp, ovaj u Kelu. E, kad se vratim s tih obaveza, tako, ovaj,
7: onda ćeš spavaš, jel?
6: Onda ću spavati, planiram se probati negdje 27. jula, recimo, to mi je plan da...
7: To nije loš.
6: Da zaspim 1. jula i onda da...
7: Pošćete ovaj, mačke, bre, evo, nemoj se zabavati.
6: Nema veze.
7: Nek neko dođe, nek narani.
6: Pomerit ću se povremeno, nije problem.
7: Neka neko dođe.
6: Samo da
7: dođe,
6: se meni vrati moja mačka koju je ovaj varvari noterao, ovaj, ali kako je slatka leže na krovu od ove šupe i tako...
7: Čeka da ovaj ode.
6: Gleda u njega govnara, i on gleda, mislim, ne bi on nju sad više ni jurio, ali njoj se to ne da. I onda ja tako idem da je hranim sa lepom hranom, njenu hranu i nosim tamo u drugi deo dvorišta, da je bezbedno od ovog terorista. Ono. Ove, i to čekam da mi se vrati mačka, a onda ću mirno da spavam. Kad se stvari vrate na svoje mesto. Kada
7: je
6: dirka polomljena ove, sa klavira...
7: Legne na mesto.
6: Legne
7: ne,
6: na mesto.
7: Komad kost.
6: Ne, to je dirka klavira izbre bal na vodi.
7: Ali to je komadić vrh samo, ili tako?
6: A da, komad...
7: Komad ove, slonovač.
6: Te, kao čime su
7: pa jebi ga, fancy
6: klavir koji su komunisti to... pojeli s kozom u liftu.
7: Pa šta su
6: kada vrati beogradska predratna gospoda, kad vrati komadić, on će sve
7: tako, da gurali kurac u klavir pa zatvarali.
6: Tako je, zna se.
7: Ja, znaš šta radi komunisti.
6: Zna se kako
7: da, da, da.
6: Ove, dobro jutro, napolju je sveže. Lepo sveže.
7: Znači, no, a to je vlagetina, ali nema veze, daj Bože da je palo.
6: Meni nije mi ona, nije mi most na reci Kvajlog, koliko je palo kiša.
7: A, ma ti ja sam se zabrinuo za tebe u jednom
6: trenutku. I treba se zabrinuš, ali...
7: A, baš sam se zabrinuo.
6: Ali ne na način
7: koji si bolestan čovjeka, ne zato što pada kiša.
6: Ne na način na koji si navikao da brineš, ali da ovaj
7: ne, zabrinuo sam, tri pogleda sam i pomislio sam.
6: Slapovi
7: kakio. Jebote, ja sam da je stala, hvala Bogu.
6: Stala na vrijeme.
7: Al baš je jako palo, jedan trenutak bio ono odvrnuto.
6: E, a znaš koliko bilo razlika, čovjeke,
7: kad je palo, ja sam oživeo. Kad je počeo da pada, ja sam oživeo.
6: Mi nismo primetili, znaš.
7: A jebi ga, kad si u Dublinu. Kad dođeš u Dublin, ne primećuješ šta se dešava na polju.
6: U Dublinu nekad...
7: Ne možeš da pogodiš koje je doba dana, nemaš šanse.
6: Ne doba dana, nego možemo... Tako jaka kiša bi se
7: čuo. Ma ništa se ne čuje, materi, ne, ništa. Znači, bukvalno.
6: Mi smo baš bili u Denf.
7: A vi ste bili još u gluvoj sobi.
6: Žao, završilo se snimanje.
7: Ma ne treba ti budeš žao, sledeći. Već vežbate se sledeći single.
6: Ja sam pisao već jednu
7: pesmu. Pa bravo.
6: Koja nije na ovoj, kako se zove, koja je 13. što bi se reklo.
7: Moj otac TV popravlja, koji se zove.
6: I popravlja, i popravlja. I pripravlja. Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
6: 60 ne usta vas.
7: što zavidite, što ne uživate u našoj sreći? Kad se provodite ujutru, zamišljate nas sanjive kako i dalje spavamo.
6: Da. Meni znači kad neko koga volim, ne pati.
7: Ja volim kad je neko drugi meni... kurat isto koji ja.
6: Tako je. Ja uživam u tuđi kurat. Da se ne izvučalo kao što sam. Nije ovo sad nije zvučalo kao što sam planirao, ali razumete šta sam teo da kažem.
7: Da, nije, da.
6: Ja kažem ja uživam u tuđi kurat.
7: Tako, dok me ne mlati po faci. Sve ostalo mogu da
6: prihvatim. Da, bila je onako nekako, noć je bila za komatozno sam spavao.
7: Jeste. Ja sam se probudio dosta rano.
6: Mene samo imao sam sreće, pa mi je ludak samo jednom zalaju.
7: Lokalni teenageri su se bili šaljevi
6: ludak
7: dok su prolazili.
6: Zalajo,
7: muvali su se, pa su onda urlali pod prozorom. Ono, ustanite, dere se, znaš. A ja imam takav
6: meni
7: san.
6: Meni su se dvoje muvali ovaj, tačno ispred potpuno kuće. Otvorenog prozora. Ja sam sve sinjeć raspečio. Znači, da što bi se nakupilo to platinje, sam bio tu cijedan. Mm-hmm. I onda kada...
7: Pričeš, tako što
6: pričeš. I onda kada... Ja sam sve sam čuo.
7: Pa daj,
6: i onda kada sve ispričam. I onda kada su... Kada ti je u... Mi u kući inače preko dana hladnije. Uspio sam da rashladim bez klime, nisam još palio klimu od dana.
7: Kako si rashladio bez klime?
6: Pa držalo nekako, ono, stalno sam držao da... spuštene roletne da ovaj...
7: A pa onda, okej, okay, ti zidovi se nisu ugrejali.
6: Da, nisu se ugrejali, ali onda odjednom se spoljašnjost ohladila više nego unutrašnje, spalo je sa... Tipa, kada je napolu 34, kod mene u stanu 24.
7: Bravo.
6: E, onda je roknulo na tipa na 19 stepeni, a u stanu ostalo 24, pa je to toplije.
7: Da.
6: I onda je plus kiša koja je oladila sve napolje. Onda kad sam došao, bilo to. Ja sam spavao sam noći, smatrali sa otvorenim prozorom u kunji, otvorenim prozorom
7: i sa otvorenim
6: ulaznim vratima. Znači, bilo je, uđite, silujte, otmite je, jebite mene, nemojte njega.
7: Ja vam niko neće kod tebe da izjebe.
6: Pa kad vide da treba kroz močvaru
7: da prođe.
6: Još imamo opasnog psa koji ovaj čuva. Jedina kuća u mraku.
7: Možda se boje.
6: Jedina kuća u mraku. Ulicu.
7: Možda se boje da to mesto gde se vade organi. Naravno, sve otvoreno, uđi unutra.
6: To je žuta kuća koja nije žuta.
7: A da, uđi unutra, brate, sad ćemo ti izvučamo.
6: Brate, sve. U mojoj kući može se onda bude darovan organa kuđu, a ne otet.
7: Dobro si ga plasirao.
6: Vrhunik joke.
7: Odličan je, nego sam teo te pitam šta su pričali, kako izgledalo muvanje. Gospode, koji čovek sirotan živi u ovoj kući? Razgovor je trajao. Od probudio se ono ima sunce kroz prozor.
6: Da li to vidimo što ja peć kroz prozor?
7: Doneli
6: ja sam sad htjela, kaže mala, htjela sam ti dan pičke večeras, a kad sam vidjela...
7: A u kuću?
6: Ne mogu.
7: Ne mogu sad. Kad sam vidjela u kuću, ovog psa onu mačku što tamo čeka sa strane. Čeđu
6: na krovu, ne mogu, sve mi je teško.
7: Tako, i ovaj irreverzibilni ventil. Moja pička se pretvorila u irreverzibilni ventil. Ali ne pušta na ovu stranu.
6: Ali zbog toga ovaj čovjek nije u vodi do kolena.
7: Ćao, tek je to tužno.
6: Onda mi je dobro sada. Ponovo sam in the mood.
7: Priče, kako
6: ne, je? Ne, pa samo sam čuo malo, pošto sam legao da spavam u recimo 11 i onda sam u 0.05 sam čuo kako se, znaš kako se ovaj deset tačno bili, tačno onom na betonskom, struji, što ja zovem struji, mm. onom betonskom ormariću za struju ispred kuće.
7: Tu su se namestili.
6: Tu su se, znaš, kao nešto pričaju i onda ovi kao...
7: Šta vam kaže?
6: Kako je rekao? Nešto,
7: bogataški kraj sa ovom jednom siromskom
6: kućom. Samo sam čuo jednu onako, od, nisam baš se nešto dobljivo, ali bila je jedna indikativna rečenica gde on malo navodio vodu na svoju vodenicu, a od vodenice svoga drugara. Ko je rekao, ne, dobar je on, samo znaš.
7: Ja sam da ti kažem nešto.
6: Da, ja sam bolji, da, sam samo čuo. Kako je rekao, kako je bila rečenica, kao, ne, okej, okay, njoj znam, ja njega ceo život, samo znaš, on je malo, kako je rekao izraz, ne sebičan, nego on je malo onako, nije mu važno, kako je rekao, ne, malo se poetski izrazio, tipo, nije mu važna nije mu važna tvoja sreća, tako nešto, malo je bio pesnik.
7: Majko,
6: I onda sam se izbečio, nije me mrzilo, izbečio sam se divim, a mali, taj što to mudruje, I onako, ima ono, kako, znaš kako izgleda, kao onaj iz rana, onaj njihov drugar Štreber. Onaj što je sin od voditeljke.
7: Da.
6: E, tako li izgleda taj malo?
7: Čekaj, zar nije on? Da, on je ovaj što kreše, Danis Maksimović, je tako?
6: Što mora, da.
7: Mora, da.
6: Ne, njega me malo podsjetio taj, ono. Pošto su lepo tamo, a što je bilo, riknula bila ulična rasveta skroz, bila mrkli mrak je bio, pa se onda posle nekog vremena vratila, to osušilo strade. Ili ovi to preventivno ugase. Kad je jako veliko nevreme. Moguće da je to daljinski. To daljinski palili na tajmer. To smo pričali već.
7: Nije to preventivo. Negde je nešto crklo. Pa je zato.
6: Aha, pa da, neki crklo su popravili. Ja. Pa kako? Da, vratilo se bukvalno u tipa ulične rasvete se vratila oko nestala, ne znam kada nestala, kad se ja došao, da. Bio već mrak, ja sam došao relativno kasno.
7: Je li ulična svetiljka bacala svetlost
6: u kruku? Jeste. A crni leptiri su pratili pravo na nju. Na jug. Da. Lete pravo na jug.
7: Ali ne znaju. A znači, on je pokušao nju da odgovori od svog drugara i da ona pripadne njemu, je li tako?
6: Da, tako nešto je bilo. On se pozitivno izražavalo o njegovom prijatelju.
7: Ne znaš.
6: I on je dobro, znam ga ceo život.
7: On je ali on je jako siromašan. Oh, šta još imaš da njemu? Ali on živi u ovakvoj kući.
6: Da.
7: E, jako ga želim. Ona baš ne shvata da je ona pravi izopač i želi da mu pomogne.
6: Falila.
7: Okay. Ga vređao jer govorio za loše.
6: Ne, nisam sam to malo čuo kad je ono naš. Brzo su otišli to malo.
7: Mnogo je bolje flertovala.
6: Samo su zastali.
7: Mnogo je bolje kikinsko.
6: Flertovala si.
7: Kikinsko muvanje.
6: To se neće nikad ponoviti.
7: To što je Gošić mora celu noć slušao.
6: To se neće ponoviti. Gospodine!
7: Da.
6: Ja se izvinjavam.
7: Da, kako je
6: to? Ali ovo mora da se reši. Flertovala
7: Bane Krstić raskida s rimom, jebate.
6: Flertovala si. Žena se uopšte ne čuje. On sam sa sobom ništa.
7: Naravno.
6: To se sve dešava, inače za vas koji sa jeftinim ulicima, to se dešava u Miletićevoj ulici neke, recimo 2001.
7: Da.
6: Gde dvoje mladih kikinđana iz grada.
7: Ne znaš da li je ona kikinđanka, verovatno
6: jesi. Za njega znamo da
7: je. Za njega, da.
6: Dvoje mladih...
7: Ne, zato što on ima ono flertovala si, jesi.
6: Od kojih je dvoje mladih, od kojih je jedan sigurno iz Kikinde,
7: odlaze
6: i ulaze u jedan...

0: E, nije bilo tako, recimo, ne bilo, ali je bilo ovako, ovo je bilo, bilo suptilno, suftilno, da kažem.
1: Da, da, da. Ono, jevite, ja zamišljam Ivana Hajtla kako raskida sa ženom.
0: Ma, svat... ne, to mi je previše.
1: Ne, ne, ne,
0: previše,
1: pa to.
0: Ja Banete Krstića, mislim.
1: Pa Bane Krstić.
0: Ivan Hajtla mi je previše pojava.
1: Da, neki sa Brčićima, mali, da, da, mali domaći izdenik sa Brčićima urla. Ajde!
0: Da, da će Broz da jednog dana skinemo ovaj režim, pa da se vi lepo vratite na FM. I da radite ponovo do polovine jula i od polovine avgusta. To je demokratija za koju se borimo.
1: Naravno, da nam bude gore. Vidi ga, otišao u šumu, pa šta je, bori se da mu bude gore.
0: Da,
1: znaš,
0: da,
1: iz Mir iz Dunja.
0: Da, Mir
1: kad razgovaraju, da. Evo te.
0: Zdenko otiš... Kolar vozio desetku.
1: Eto.
0: Krajem 80-ih. To, to je trajalo, bro, on vozio čovjek, tamo je znam tom penziju dočekao. Ja mislim, on je vozio...
1: Da,
0: što je krajemo stresi, pa ženje Zdenko Kolar vozio travi kad sam ja...
1: Naš drugar Zdenko Kolar.
0: Naš drugar,
1: znači,
0: naravno,
1: veliki
0: car.
1: On nas je jedini prihvatio od Beograda. Kaže, da znate, bil... kad smo otišli među celebrity beogradske, dale ja seli, on je jedini seo sa nama i razgovarao.
0: Kaže, šta ćete popiti na račun kuće?
1: Ostali su gledali.
0: Bio jako ljubazan, iako smo mi školarci bili nesnosni sa enoga Zdenko idol, enoga Zdenko idol.
1: Zdenko, Bog.
0: Zato Zdenko je vodio, ja sam se vozio u tramvaj koji je vozio Zdenko, a ja sam stari beogradčanin sa početka 21. veka.
1: Da, da, da.
0: Ove, pa onda kaže, koliko je slatko ovo loživo na bendi, koliko vi niste svesni što raditi i živiti, što niko niste svesni što raditi i živiti jednog što volite za razliku od većine nas, jebo nas Excel. Mi jesmo toga svesni, ja, boga mi,
1: de,
0: svaki dan se
1: svaki,
0: po jednom svemiru zahvalim što
1: bre.
0: Mogu da živim ovako. I
1: neko
0: on kaže,
1: šta?
0: Ne živim bogato, ali živim dobro.
1: Tako je.
0: Ove, ja to, niste dobro pustili, ja to želim džingao. Meniksi sinoć pokidali na in-musicu. Pevač izlekao da je na stage došao nakon svog posla u salonu rabljenih VW vozila. Dobar bio je Jack White.
1: Stvarno izgleda taj gari tako.
0: James Dean Bradfield, teški, ono, vojvođanski šibadžija. Ta faca, znači, ja znam četiri čoveka koji tako izgledaju.
1: A to ima glavu dva broja veću.
0: Ne, nema on... Nije
1: ima uskramena onda.
0: Pa ima malo ramenca, ali nije mu ta, nego ta faca njegova.
1: Da, da,
0: James
1: da.
0: James ima facu kao vojvođanski šibadžija.
1: Da,
0: znaš,
1: da,
0: baš
1: da, ima,
0: ono,
1: ima, da.
0: Baš, ja znam četiri čoveka koji tako izgledaju i sve četvorice malo bojim.
1: Da,
0: bukvalno ono kao, znaš.
1: Pa ne, nego ali imaju tu, kako bih rekao, možeš da ih vidiš na različitim mestima, u vojnom odseku sam, na pijaci.
0: Jeste, tako, u vojnom, divno si rekao,
1: pa da,
0: baš iz vojnog odseka.
1: Gar iz vojnog odseka.
0: Jeste,
1: je,
0: obožavam.
1: Da, da, da, da, da.
0: Mislim, ja ih nisam gledao, nisam mogao na In Music, ali kao, znaš, ljuče mi dvoje, troje ljudi kao, e, pa desi ti kao na Meniksima na In Musicu kao najveći fan. Ja kažem,
1: pa ljudi
0: vidi,
1: radim.
0: Prvo radim, pa, zinite, moram da radim, da, gazda mi je govno i terame. A ovaj kako se zove, a druga stvar, mislim gledaću ja njih 6. novembra u O2 areni sa Suede. Pa nemojte da brinete.
1: Ne, naravno ti ćeš imati već bolju priliku.
0: Kaže, ovaj dobro bio Jack White nakon njega predrndam za voj ukus, isto to ja mislim. Nego da li je Seven Nations Army pesma JNA o kojoj su Albanci sedmi narod Jugoslavije? Apsolutno.
1: Sigurno,
0: da.
1: A Tito,
0: isto to, isto.
1: A Tito svakom osmom detetu.
0: To su ovaj, my thoughts exactly.
1: Boom,
0: Jack White, car, legenda, volim, ama ne mogu slušati. Ove, pa onda kaže, juče ste spominjali ženske muslimanske imena, a ja ću vam samo reći, Jasmin Džafar. Jasmin Džafar.
1: Gledali smo je.
0: Mlađo je, vlaški mag mi juče skrenuo pažnju na nešto. Ja ti to moram pokazati.
1: Ajde, moraš.
0: Mlađo, to je, to, ja nisam znao to kod nas postoji.
1: Stvarno?
0: Ti ne znaš šta je ono, znači, ono ko preko. Znači,
1: a, stari
0: ono je
1: bolesnik.
0: Kao preko, da, da. Vlaški mag, naš savjetnik za izopač. Da. Ove, Irver vam daleko od klade pao i trava vam nepokošena ostala za vijek vijekova. Gde izvuka ste ovo? Bog te mazo. Ove, je li ovo neki fanatik iz zelene partije? Kad počinje hapšenje drveća? Ove, kaže, ljudi, mit je skoro pa debankiran. Slušala kod Galeba emisiju sa gostom zoologom koji priča o vukovima. Kaže, vukovi su u Srbiji, žive na Goliji, ali ih je generalno skoro nemoguće vidjeti. Tako da je teoretski moguće da je Daško video vukove na Goliji, ali pošto se radi o Dašku, prećemo ne poverovati da ih je on baš video. U nauci se taj fenomen naziva Schrödingerovi vukovi.
1: Tako je, to su do Milinovićevi vukovi. Znači, kaže, on ih je video u strahu.
0: Samo da znate, ja imam rođake u Rijeci i tamo je predosadno, uglavnom većinom godine. Treba svako godišnje doba posjetiti Rijeku pa ocijeniti. Novi Sad je takav New York za Rijeku u svakom smislu. Pa dobro, ja verujem da
1: ne,
0: jeste.
1: Ne, ljudi, kako bih rekao, depresija zime na moru zna biti vrlo
0: ali,
1: teška.
0: Ja sam recimo,
1: ima,
0: da su...
1: postoji nešto, zove se alkohol.
0: E, pa kad smo kod toga nastavili sam sledeću poruku.
1: Ajde.
0: Pa jebote, mlađe i torbice na šljemani snimaju sve emisije, a snimaju svaki dan. Da Daško nije spartanskog odnosa prema substancama i radnoj disciplini, sad bismo donirali Patreon za mlađinu novu jetru.
1: Nismo našljemani, otkud našljemani?
0: Ljudi, da mlje mažan.
1: Ma kako? Naljaš
0: me nje.
1: Ja sam bio na drugom pivu. Tad, na tom. Nisam bio našljeman, ma kak. Čovjek treba...

0: bude na dva pića, zapamtite.
1: Ove, ja, ja ne živim bogato, više kao konj, ali kad hodam nogato, tad se čuje vonj. To je naša pjesmica iz, iz naše čitanke.
0: Odlično,
1: ne, Rijeka, ja isto mislim, pa, ja sam za Rijeku, recimo mislio, pa, znaš, ja sam mislio, ja sam mislio da je Rijeka prevazišla taj, ta, kao tipa, sindrom morskog grada zimi. Da je to da ona kao Marsej.
0: Pa ne, ona ima svoje, pa ti znaš da ti zimi...
1: Ali ipak je depresivo.
0: A nije, matri, svako more depresivo zimi. Jebo,
1: nije, Marsej nije, jebi ga.
0: Ma, matri, bio sam.
1: New York je na moru.
0: Pa jeste, matri, New York zimi, znaš, isto meni, ono, nema, sve mi je zimi. Pa ne prija mi je.
1: Njurski, pa ne, ne, priti zima.
0: Preladno ali, ko, je, preladno posto, je, brate.
1: Postoje gradovi koji, iako su morski, su prevazišli to da su morski.
0: Dobro, da, San Francisco i New York je. Zašto imaš do toliko kontinentalno da te boli baš džok?
1: Ne, nego toliko veliko.
0: Sat vremena, pa to ti kažem.
1: Čisto veličina grada, bre.
0: Pa da, ali, kako ti kažem...
1: Znaš, na crnogorskom primjeru ne
0: postoji... Meni zima na moru jednako bećir kudu zida. Razumeš, i onda
1: da,
0: to je
1: ali,
0: problem.
1: Da, ali na celom celokupnom crnogorskom primjeru nema ni jednog grada koji nije mrtav
0: pa
1: zimi.
0: Pa Kotor, može
1: ma i on je zimi pa, closed down.
0: Jeste.
1: To su, znaš kad kažu closed down for winter.
0: A jeste, da,
1: svi.
0: Da, da.
1: A recimo Dubrovnik je closed down for winter. Mm-hmm. Pa onda, ali od gradova za koje možeš reći da su, Rijeka je tu negde da prenese. I da li imaš jedan, možda Pula. Ali Pula i Rijeka su dosadne zimi, mm-hmm. To je istina.
0: A
1: razumeš?
0: Rijeka je veća, jebote,
1: jeste,
0: ono bolje.
1: Vjeća je Rijeka.
0: Rijeka je vjeća.
1: Rijeka je vjeća. Ali je
0: dobro, doći će Luka u subotu,
1: recimo,
0: pa će nam
1: Trst
0: pričati.
1: Nije grad koji rikne zimi.
0: Doći će Luka,
1: Trst,
0: nije.
1: Trst nije grad,
0: naravno,
1: koji rikne zimi. Trst je pravi veliki grad koji ne rikne zimi.
0: A morate znati da vam je jako blizu od Rijeke. Tako da ako vam je dosadno
1: je
0: zimi...
1: kao banatski sokolac zimi.
0: Tako vam je. Pa jeste možda Glamoč. Ovaj,
1: Moučgl.
0: Ili nemam pojma, ne. Mislim, ima sigurno mesta. Bihać,
1: da znate, za vas koji ne pratite, Argentina je dobila Hitler derbi. Juče je Messi dao dva gola.
0: Bravo. To sam teo da ti kažem.
1: Čuj, dosadno ima more.
0: Ljudi, kad ste na moru ne kupate se, kad stalno imaš soka od zove ne piješ ga. To vam je to, a onda ga se uželiš pa piješ.
1: Juče sam bio kupovni sok od zove, lepije.
0: Da. Prijatelji su nam se preselili u Rijeku pa su pričali kao, pa kao, nešto je zanimljivo, skoro nisam znao za Rijeku, koliko godina dana sad žive, kaže, slušaj, kao, ti znaš da ima autobus? Ja ušao autobus,
1: znaš,
0: ono,
1: ima autobus?
0: Kaže, ono, klinci, ulazi ljudi, deca sa... Jutarnji autobus ulazi sa skijama, ono, u full opremi.
1: A, idu gore na ovaj...
0: Idu na onoj pripizdina gora, neka.
1: Gde ti... A to gore ti je blizu, tamo...
0: Pa, 1800 metara nadmorska visina.
1: Tamo su blizu kapelski kresovi.
0: Matri, idu na smučanje.
1: Idu, da,
0: i onda
1: da.
0: Jednom godišnje, jednom dnevno autobus ide gore i popodne se vraća, pa te vrati nazad.
1: Da.
0: Tako da ti možeš, pored toga što možeš da želiš
1: pa,
0: da budeš...
1: Pa, to je tu, i kod dimnjačara gore,
0: da,
1: i kod ovoga...
0: Hoćeš da budeš, ono...
1: Kod Del Dottore, ako
0: dah i da budeš pomorac, takođe možeš
1: da budeš i ti se smuči
0: i da budeš smučar, da budeš Rok Petrović.
1: Ovaj smučki
0: ili neki drugi rok.
1: Dobro,
0: mora motor. Biti rok jer je Rijeka.
1: Daj nam malo muzike
0: Slušaj kakvu sam ovaj mokrost jutarnju plus mojščinu spojio, može?
1: Joj, da vidimo.
0: Pazi, hoćemo. Grupa Medicina Rada.
1: Joj,
0: uživaj. Ovo je bila dobra benda.

0: Dekonstruktivna i estetska hirurgija. Mizerere. Mizerere. Iskoristite naše sniženje na povećanje zadnjice, prednjice, usta, skraćenje i sužavanje ušiju.
1: Letnja ponuda.
0: Letnja ponuda. Penis ko na internetu. Mizerere. Mizerere. U mirnom delu starih Banovaca.

Evo, slušali smo malo više pesama zato što imamo situaciju u kojoj je mlađahni Milinović morao otići pod psa koji je nestao. Ari, verovatno ste se sećate tog psa, bio je nekoliko puta i kod nas u studiju u vlasništvu porodice Milinović, koga je on nasledio od svoje majke koja je otišla na privremeni, prevremeni rad čuvajući svoju unuku u Beču. E pa taj isti Ari koji neverovatno podseća na jednu pevačicu koja se zove Ana Stanić, je netragom nestao iz dvorišta i pre recimo 4 takta poslednje pesme, a slušali smo Beach Bunny, band koji isto, osvrnite se na njega, interesantan je. Imali smo prilike da saznamo da se Ari iznenada pojavio u krugu bolnice, radi se o kliničkom centru u Novom Sadu, tako da je pozvan od strane izvesne NN osobe, Milinović, jer je pronašla broj telefona na njegovoj ogrlici. I Milinović je zamolio, pitao da li može da ga zadrže, međutim rekao da je Mila nemoguće zadržati jer se skupio veliki broj ljudi koji su tražili autogram od njega, jer strahovito liči na Anu Stanić. Pa se on uplašio, pa je tu negde mota se u krugu bolnice i sada je Sherlock Milinović istrčao napolje i krenuo u pravcu bolnice. Ja ću vam govoriti tačno šta se dešava i izveštavaću vas iz sekunde u sekund, jer je napeta situacija, ali nadamo se da će biti ovo samo još jedno od klasičnih backstava njegovih, jer je poznato da je Ari sklon tome da napusti svog gazdu i da ode da lunja negde u potrazi za nečim, samo on zna šta je to, da li je to neka njegova nirdala ili je u pitanju nešto drugo, ili je krenuo kod dilera ili da jebe. U svakom slučaju, mi ćemo ga pratiti, ja ću vas izveštavati iz sekunde u sekundu ono šta se događa. A što se tiče muzike koje smo slušali, sad ću da vam kažem ovako od početka do kraja. Slušali smo grupu Medicina Rada, odnosno Medicin, jedan onako čuveni noise band iz, mislim da je iz Amerige, a onda smo posle toga slušali, ako se ne varam, Boo Radleys, a za kraj Beach Bunny, jedan lep power pop punk band, svega ima tu. Tako da nastavit ćemo sa Švedskom, idemo i slušamo soundtrack of our lives, slušajte u stvarčinu kako je dobra.

19. Rakonijado Kisiljevu. Nastupaju Vatri iz Kragujevca, Šlajmara Vršac, Crna svadba Novi Sad, Pauci Kisiljevo i još mnogo, mnogo toga. Na centralnom Otečbinskom trgu Kisiljevu 12. i 13. decembra. Publika ograničena.

nesreća dođe prvo ide po mene. Ja nikoga nemam, samo prošlost i sjene. Zašto ja, gospodine? Zašto ja?

Ostao sam sam da dižem samo jedan regler. Nema ništa tužnije nego kada čovjek mora sam da podiže jedan regler, a na ovom mestu gde sam navikao da kuvam kafu za nas dvoje, šta je meni ostalo, je praznina ogromna. I zato ću konačno danas moći da završim svoje rečenice. Malo sam izbunjen, pravo da vam kažem, nisam navikao da završavam rečenice. To na mene sad stvara jedan posttraumatski sindrom, da treba u jednom trenutku da stanem i prekinem, da pustim mog čoveka da kaže nešto što je važnije mnogo, a to je recimo zanoktica ili nešto što ga muči, što je mnogo važnije od ovog trenutka, ovoga o čemu ja pričam. No, navići ću se i na to, inače užasno je tužno kad čovjek mora sam da priča. To vam je kao neka vrsta usamljeni, kako se sjećate, one emisije na Pinku, koji je onog s Gembe što je u sitne sate na Pinku vodio neke mudre samo razgovore. Tako da ništa, nisam dobio nikakvu informaciju gde se nalazi Daško Milinović, ali sam dok je spavao prekjuče gurnuo onu bubicu, pratilicu u njegove dupe, tako da ćemo sad uključiti telefon i pogledati gde se on trenutno nalazi. Dakle, nalazi se u blizini kliničkog centra, ali još uvijek nije stigao, u potrazi je za psom, ide u krug. Evo, ja pratim sada ovde, mogu da vidim da ide u krug. Evo, sad je stao kod pekare. Verovatno da izvređa onu ženu. Evo ga. Još dva ustajanja, evo. Evo, šta ne kaže mi čovjek da ne serem. Dobro, ovaj čovjek sa... Ljudi koji nemaju pravo ime i prezime na našoj grupaci, sa njima ne razgovaram. Dakle, nemojte menjati imena, to je prva stvar. Ja sam čovjek u godinama, znači kada sam se navikao na jedno ime, molim vas, ostavite to ime, nemojte postajati druga osoba, jer onda ja mislim da se to neka druga osoba priključila, a pošto me nema često, ne mogu da budem siguran o kome se radi, a ti što imaš samo nadimak, a nemam pojma ko si, ne odgovaram ti. Dakle, hoću pravo ime i prezime, IBMG, MTR, i broj lične karte, sve lepo da napišeš i malu fotografiju da se uslikaš ili da slikaš ličnu kartu. E, onda ćemo razgovarati ovako, ti znaš ko sam ja ne znam ko si ti, nije u redu. No, da vam kažem, evo, dobili smo neke još zanimljive sličice i teme koje stižu. Ja imam sa vama da podelim jednu misao od juče, dosta je skromna, ali meni prilično važna. Juče sam šetao pustopoljinama Spensa, to je bilo nešto oko 7 sati uveče, predveče, negde oko druge igre slagalice, i imam prilike da vidim da je onaj tunel kroz Spence koji spaja jedan kraj Spence i drugi. Pri tome ne mislim na onaj tunel kroz koji prolaze automobili, nego mi smo ga zvali tunel, a to je pored battery shopa kad prolazite skroz pa izjeđete na drugi kraj Spence-a, a idete sa ove strane od fakulteta, to jest da od sa strane fakultetske i idete tamo prema sudu. E, u tom pravcu, kroz to je bio čuveni battery shop, bilo još nekih, kad sam ja bio klinac, prodavnica koje su bile, izgledale će biti večne, a sad su prazne i napuštene. U jednoj od njih ima čitav izlog izlepljen velikim plakatom Modesty Blaze. Piše nešto Modesty Blaze, ona stoji, super je plakat. Ima jedno 20 plakata koji su jedan do drugog zalepljeni. Ne zato što je vlasnik, ljubitelj Modesty Blaze, nego mi se čini da je polepio da se ne bilo šta je unutra. Ako grešim, onda još bolje, jer to znači da je, da je vlasnik ljubitelj istog stripa koji ja volim. Pa sam hteo da pitam, da slučajno ne znate ko je vlasnik toga, jer sam ušao u prodavnicu pored i pitao. To je neka prodaja kompjuterske opreme. Kaže, mladić, nemam pojma ko je, vidio sam jednog čoveka, ušao je unutra i izašao. Ja rekao, ako ga vidiš da je jedan od tih 20 plakata da meni, pošto su u nadprirodne veličini, otprilike ono Modesty Blaze, ko žena sa pumpe, ima jedno 2 metra, nema, ali velike plakat, ali neki A2, lupiću, ne znam koji A3, vratno A2, ogroman plakat, pa sam te da pitam slučajno ako neko znanje, bilo bi super. No, druga stvar koja je jako važna, juče se završila, barem na kratko, epopeja zvana Frižider, a sad ću vam ispričati u tančine i u sitna crevca šta se zapravo dogodilo. Frižideri koji su kombinovani u smislu da je u gornji deo, gornja baterija frižidera služi za rashlađivanje na temperaturu frižidera, a donji deo na temperaturu zamrzivača, ima svoj životni vek kao i sve drugo. I on je dobro i potrajao. Pogledali smo kad smo ga otvorili, imali smo prilike da vidimo da se radi o
2015. godini, kada je frižider došao u našu kuću, što je prošlo kao za trenik ili kao za čas. A druga stvar je važna da se zahvalim Jovi koji mi je našao broj telefona i, kako, i da sam došao u kontakt sa, sa super majstorom koji je potpuno razumeo sve moje probleme i nacrtao se kod mene za bukvalno sat vremena. Znači u 10:15 je već on bio. E onda smo krenuli, skidemo magnetiće sa frižidera. Vodite računa jednu stvar kada lepite magnete na frižidere ili nemojte puno putovati, što bi rekao Vučić, do Sopota možda, pa da zalepite Sopot i Vrnjačka Banja magnet na vrata. Nemojte preterivati, jer mi smo, da se čemer ishvališem sada, ceo frižider veliki, dakle, koji je istovremeno i frižider i zamrzivač, potpuno izbombardovali ovim magnetićima. I sad je trebalo, Bog mi, jedno 10 minuta da se svaki taj magnet skine, ne i obriše, ali barem skine i odloži na neko mesto, tako da smo našli neku kutiju pa natrpali to. A onda različite ono, džidža biđe i budalaštine, flašice, dunst flaše i slične stvari koje su se nagomilale na samom frižideru, je dovoljno visok da djeca ne mogu da dohvate ništa. Pa se to vremenom postalo mesto na koje možeš da skloniš i nešto što oni ne treba da dohvate, a i nešto što ne znam šta ćeš s njim. E onda kad sam tu krenuo da vadim stvari, gospode Bože. A kada sam otvorio frižider, tek je onda krenula epopeja. Ima svega, dakle, unutra od... Ima i boja za kolače, ima i starih filmova, ima i jedna skvrčena šargarepa koja je ostala unutra, tabakera, zlatan star štap i sat. Ima svega u frižideru. Ali je bilo interesantno da je lako ga je pomeriti, zapravo ima čak i neke točkiće. Kada smo sve to sklonili, kada je čovjek kleknuo i pogledao čemu se radi, shvatili smo da je kompresor oslabio i da mora da se zameni. Onda sam ja naravno čuveno pitanje postavio. Ima li to smisla menjati ili treba kupiti novi? I onda sam shvatio da zapravo isplati se zameniti. Tako da smo onda spustili frižider i sva sreća, imali smo stvarno veliku sreću da je mogao da stane u lift. I jako je važno još jedna stvar koju ne smete nikad zaboraviti, a sigurno ćete nositi, jeste glamurozni kao i ja, pa ćete nositi belu tehniku pre ili kasnije, da li na popravku ili ćete novu unositi u kuću. U svakom slučaju, dakle, kada nosite frižider, nikada ne hvatajte donju stranu, jer u donjoj strani su motor, kompresor i slične teške stvari, a gornja strana je landara pišore. Ja sam naravno zaboravio, pa sam naseo, pa sam jedno vreme nosio donju stranu, onda mi se čovjek nasmejao, izašao mi u susret, pa smo se zamenili, pa sam ja nosio donju stranu opet, a onu gornju. Tako da sve je u redu. Jedino kuća bez frižidera je stvarno jedna onako tužna situacija, jer imate gomile stvari koje, ako ne nađete mesto gde da ostavite. Dobro, zamrzivač smo uspeli nešto da prekombinujemo, da odnesemo i pretovarimo, ali onako ostali su te neke boje za kolače da čekaju da stigne frižider. Rekli su da će za 2 dana doći. Taj deo iz zamrzivača, to smo rešili. Babu smo prebacali kod komšije, njena penzija je dosta važna za sve nas. Znači, nije se baba otkravila, da znate, da ne brinete. I dalje ćemo primati njenu penziju do kraja svemira. A mi slušamo. Ja ne mogu da verujem, ljudi, koliko sam vam pričao. Ovo je prosto nevjerovatno. Malo se i osjećam, malo mi je i drago, malo mi je i strašno. Mora čovjek da se navikne, ali dajte mi jedno 15 minuta i neću moći da se ugasim. Nego sam teo da vam kažem da ćemo sada poslušamo malo Istre još. Slušamo Messerschmitte i Pomorca Majko, obrada od čuvenog benda Atomsko sklonište.

0: nek je bude sramota. Fuj, džubrad jedna bezobrazna politička. Fuj, fuj, fuj, govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.
1: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Stigo nam je Dale, stigo nam je i Ari, Matori, sve nisam, je ponovo.
1: E, znači, danas treba slavim novi rođendan. Ako nisam poginuo 4 puta, znači, znači ko je zajedno debila koji ti... Idem na bajsu...
0: Pa ti uđe među, ulazi ispred točka, jel?
1: Papučama, šljampav, znači, sve mi je ono... Sve mi upinu, da, lepko govno.
0: Pa nisi lep, lep si.
1: Znaš sam ga u Parkiću, kod Hemptove kuće tamo, u, kako se zove, kod Pasterovog zavoda u Parkiću, iza koje radiologije.
0: Kod pod Hemptovom kućom, mali Ari sad spi.
1: A, pička u materiju, znači, ono popizda. Ja sam trčim nazad, ono stavio, vodim ga na, na bajsu, na dugačkom povodcu, on mi preskače ispred mene, ispred.
0: Či... Da, da, gura, to mora da nauči. Četiri puta
1: sam mogao poginuti.
0: No, tako si ja sa Askom mojom.
1: Ja sam pred bus izleteo, majko mila. Znaš, ono sve najgore, tipa na semaforu gde je uvek zeleno, je sad bilo crveno i obrnuto kad kreneš tako, sve je naopako ono.
0: Nemoj bus blizu bicikl ti, nemoj
1: te
0: stvari.
1: Nisam video, razumeš, došao mi tamo iz onog, gledamo njega. Žuri,
0: ja ti rekao da idi pok pronađi, kad ga nađeš onda lagano nazad.
1: A je,
0: bi žuri da ga nađeš, nemoj ti, ja sam imao, znaš kako sam imao dobar traktat.
1: Govno, ono,
0: evo ljudi me hvale na sve strane,
1: evo,
0: baš mi
1: kaže,
0: pišu.
1: Najbolje emisije ikada,
0: pa evo,
1: Daško oči... zauvek traži kera.
0: Svi hoćemo,
1: da, hoćemo emisiju u kojoj Daško traži kera.
0: Sve sam ispričao ljudima za tebe, sam im sve rekao.
1: Koja je zvala, ovaj, nema veze. Hvala ženi koja je zvala da kaže da je u kliničkom centru.
0: Baš sam rekao sve za njega, za tebe i ono, znaš ono što si rekao da ne pričam.
1: Kako sam ono, znači, most na reci kva jebote, ono...
0: Jako je vlagetina, vidiš koja je vlagetina, znači, sad sam ti rekao.
1: Stavim one sluške filcane na uši, sve mi mokro.
0: Stavi ih na jaja, možeš i preko jaja slušati.
1: Odvratno sam. Znaš, do jaja nam je emisija.
0: Pa možeš ti do jaja emisija, staviš sluške na jaja. Jel onda se, ti draška, ti bude ti lepo.
1: On je daška malo.
0: Mm.
1: Jel se kod vas još uvek herovi vežu lancima? Počet će od danas. O, nije bilo pravilo, ali od danas će početi. Znači, kapija mi zaključena.
0: Tako je.
1: Ne znam kuda je pobegao, stvarno nemam pojma.
0: Nekoga
1: je pustio. Lili je tamo, znači, Lili je tamo.
0: Srđan. Srđan Mirković.
1: Srđan Mirković.
0: Da ne bi imali emisiju.
1: Da ne bi imali emisiju, jasno. Bija. Bija mi je pustila kera, ne znam šta.
0: Ne. Nego zna, kad smo ga zamenili, nikad nam nije oprostio.
1: Pošto crko trčanje, pogledaj što je umro ovde.
0: Ono. Pa neka, ne, ono, neka ga, sladak je bre, ono, kudravi devos.
1: Kudravi ga učio se.
0: Ne, meni samo teorija. Ili su van zemaljci.
1: Dihanje majmunsko.
0: Možda je vlada, možda su Srbi, neko te sabotira.
1: Neko me sabotira. Da, znači, zaključena kapija sve, ali nekud je, ne znam. I tamo...
0: A preskočio je, dale.
1: Ne, može Matrić
0: može da preskoči, zaleti se, skoči, jebote.
1: Matrić ima 2 metra.
0: Ma ima, kurmo.
1: Ima 2 metra.
0: Ta tu, kapija tvoja nije, brate.
1: Pa ne preskoči na odjelo. Tamo gde je niže je duboko, znaš, tamo je jedno, moje dvorište je niže od ulice, zato sam i poplavljen stalno. Znaš, imaš kao stepen, sidiš u rupu, ono. Ja živim u rupi.
0: Pa hoćeš da dođem,
1: mi pas ono, mater, znači, je, ono, bukvalno sam, sam bi se obesio.
0: Dašurka Dažić.
1: Bukvalno bi se obesio.
0: Ne,
1: sve jadno,
0: moj brat, ne.
1: Po biznesu je sličnik sa ovim, znojav, jadan, ono, crko,
0: ma,
1: da Bog
0: nisi dala. Jadan,
1: da Bog da crko, ono.
0: Nisi, bre, šta ti je skvasno, si psa, meni bilo samo važno da ga nađeš, evo
1: te. Pa te, on je tamo, ja ne znam stvarno kako on prešao, one raskrsnice, tamo je ono, što bi rekao Cane Milicija, jer ne znam se pije ko plaća kod
0: ali
1: bolnice.
0: Ali ima tamo.
1: Još je crko semafor, znači katastrofa. Ono. Da, nabija se tamo parkić i gnjavi ljude, razumiješ, ide od jednog do drugog od ove ljude, što im nije ni do čega čekaju tamo rezultate neke. Ono.
0: A, da.
1: Ove, on je therapy dog, ono.
0: Čekaj rezultate što doći neće, pa da krenu putem sreće.
1: Lažu sve debeli komatoza, klasično bez tebe. Dobar je mlađi, ali nije to to. Nije to tako pre, ono, kad je bilo, da. Ove, mladine, ajde pričaj, šta si radio, ću sam da uzmem malo daha.
0: Ja sam to sve ispričao.
1: Jesi sve ispričao?
0: Ti,
1: a, da, čuješ šta sam, iz daha.
0: Ti, ja sam ti uzmem malo daha u, a pa ispričaj, ajde ti ispričaj, jebote.
1: Ove, kaže, pustio ga neko u nadi da se neće vratiti, verovatno mi je izburg jeo mozak. Ove, juče mi je bila inače i komunalna, zašto su ga prijavio, neki komšiluk mi je prijavio, jer ovaj zavija kad ja odem od kuće, razumeš?
0: A jebi ga, dovedi ga.
1: A ko je govno koje zove komunalna?
0: A jebi ga, neko valjda smeta mu. Mm. Otkud znam.
1: Ja sam izašao na ulicu i drao sam se, ko je zvao komunalno, nek mu deca dobiju rak.
0: A do.
1: E, ono, otprilike, nek znaju, ono, pička im, kakvi su ljudi, bednici, jebote, to stvarno, ne, i kao kazna, ne znam. A to ću, to neću platiti. I,
0: a koliko je kazna?
1: Nešto, 14.000 dinara. Neću to platiti, hoću da idem na sud da vidim.
0: A to je ovaj najskupo.
1: Hoću da idem na sud da vidim ko je prijavio. To me znam, samo zato hoću da idem na sud. Ići ću na sud da vidim ko je prijavio. Ono, mamu, ako nije niko prijavio, reći ću se to nije desilo. E, tako ću se branim. Ono. Pošto niko nije prijavio, ako se ne pojavi taj na sudu ko je prijavio, to se onda nije desilo i skinite mi se s kurca. Nikad to neću platiti.
0: Ovaj pas je najskuplji, vaš najskuplji pas.
1: Jebi ga, znam. Ono.
0: Ču, mama ide po njega taksijem, ovo vamo, jebam, ovaj pas bič koji više troši nego prava Ana Stanić.
1: Da, bukvalno košta više od prave Ana Stanić. Bolje sam bio u vezi sa Anom Stanić, manje košta.
0: Manje bi te koštalo, dođete ti Ana Stanić ovdje.
1: Ali dobro, nema manje smrznog.
0: Pa to je tačno, ali opet na šta ima veze.
1: Win some, lose
0: some. Da, da, da.
1: Baš sam bukvalno razum izgubio.
0: Metar iznad asfalta se ništa ne osjeća.
1: Znaš, on kao znao sam, ali uvijek kad pretpostavim da će mi biti nešto grozno, uvijek bude malo gore nego što sam mogao da zamislim, razumiješ?
0: Ali on je razmaženiji od deteta najrazmaženijeg.
1: Uvijek se desi nešto što nisi mogao da zamisliš, razumiješ? Kao da će neko zvati komu policiju zašto pasa zavije. A pazi, govn, ja nisam znao da kućni red je ujutru.
0: Znači, kako nije?
1: Kućni red, ja sam mislio da kućni red samo od 2 do 5. On, nisam znao da se računa kao remećenje
0: noć, kuć, pa ne,
1: do 7 ujutru, od 22 pa, do 7 je isto kućni red, a ovaj počne da zavija u 6.30, razumiješ?
0: Da.
1: Ah, jebika. Ovaj, kaže, kod mene isto zavijaju i komšije su bogate, ali ipak osjećaj kod da prijavljuješ Jevreje. Užas, tako je. Ja sam iskao zvanje pauka, zvanje policije. Ono, zvanje policije.
0: A, materi, voli naš narod da prijavi.
1: Voli da prijavi, komšije, da. Pa smo bili prvi po 42.
0: A materi, znači, voli ljudi, svaki narod da prijavi. Ajde sad da ne pričam. Ne,
1: čekaj,
0: voli svaki.
1: Samo u jednom narodu, ne. U Drugom svjetskom ratu je Gestapo dao oglas, nemojte više. Samo u jednom.
0: A ne znam za to da li to tačno.
1: To je tačno, to je tačno, to je tačno. To je tačno, Dubravka Stojanić nam pokazala iz arhiva. Znači, to je u novom vremenu je Gestapo i srpska tajna policija rekla, oladite, nisu sve koje prijavite Jevreji, nisu svi ljudi koji imaju dobar stan Jevreji, pa vam treba njihov stan. Oladite malo, ne možemo...
0: Ali ima puno ljudi s dobrim stanovima.
1: Ne možemo sve da procesuiramo od vaših prijava, govna denuncijanska, razumeš? Tako da,
0: kako banditizam.
1: Jebi ga, ono. Pa onda kaže ovako, da, a znate kad ne zovu? Kad komšija bije ženu.
0: Onda ne zovu, naravno. Pa neće zvati zato što komšija može njega da prebije. A pas je nemoćen.
1: Da, šta sam treba ti kažem? Ali juče je bio lep dan. Da, evo.
0: Pričaj, brate.
1: Juče je bio, čekaj, sklani znoj iz očima.
0: Poslednji dan studija.
1: Kolubeničar sam, ona.
0: Poslednji dan studija,
1: kada sam bio prestao da studiram.
0: I sada nosite sve Fipi, da Fipa to u svom Magic boxu sve sredi doćera.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Pričaj, šta ste snimili juče?
1: Pazi, stalno smo bili, što bi se reklo, on the clock, ali Gypsy Hitler je to morao da gnjavi i da gnjavi i da gnjavi, ali super bilo, što Peđe stvarno svakom čas baš je zagino da završimo sve na vrijeme, ali s druge strane mi smo stvarno mega navežbani ušli unutra.
0: Znam, ja
1: sa sve idejom šta hoćemo i šta, znaš, ono, gde ćemo šta, nismo imali ono momente, ovdje bismo mogli ono.
0: Dobro, nešto, jeste dodali neke klavijature
1: stvari,
0: na nekom nešto?
1: Nismo, nije bilo potrebe.
0: Druga gitara, Tepih je rađena sve vrijeme.
1: Radili smo duplex, prvu gitaru, da, ritam gitara je duplex, znači dva put snimili isto. Dobro. I samo ponegdje gdje ima neki ukras. Hoćemo da to što smo snimili možemo da izvedemo uživo. I onda jako lepo, ali super, volim kako moja bekove peva. Znači, lepo se, njegove i moje boje glase se lepo sklope u zvučnu sliku. Juče smo zvali drugare, bilo nam je isto mali ansambl da se dere.
0: Ko je sve bio?
1: Da se dere
0: pretičim stih. Vokalima.
1: Da se deru stih, benzin i šibice, idemo do zore, sve kladionice treba da izgore. To je bio, bili su nam drugari. Bio je Strahinja iz Maršala.
0: Eto, baš lepo.
1: Jo, Bože, kakve imamo očekivanje i nadanje od tog benda, znači to.
0: U
1: najmanju ruku Pulp, Oasis i Blur, ono. Koliko
0: moram,
1: su dobri, jebate, ono.
0: To je naša budućnost.
1: Zamenili su basistu, sad su dobili nekog koji je još više posvećen poslu i nadam se da ćemo ih, meni je samo neverovatno da takav bend,
0: trenutno,
1: nema puno letos festivalima.
0: Ali čekaj,
1: znači,
0: mi imamo dva benda koje treba da dođu na Neuranak onda. Znači, jedan je su Prijateljska vatra, a drugo Maršale.
1: Su komplikovani za ozvučiti. Možemo neku poloakustičnu verziju mogli da
0: što su poloakustični? Što su problemi?
1: Sljedeće godine.
0: Ne, sljedeće godine Šole, pa onda oni. Tamo će malo biti popularni. Sljedeće
1: godine će već biti festival, to će biti. Dva stage će
0: biti. Ej, napričamo, stvarno, nek bude dva benda.
1: Penjelica, stage.
0: Pa nek bude dva benda.
1: Tako da je, kažem ti, mnogo je lepo i voleo bi da svaki dan mi je posao da džedžim u studiju.
0: Jako lepo.
1: Kad je krenuo da pljušti kišom, mi nemamo pojma.
0: Pljušti kišim. Da.
1: Tako da je bilo da, boga mi, ono kasno smo završili i onda je ono bilo, a slušaj sad najbolje, ja odim do nešto da stane na bulevaru, da ispratim momu i vraćam se, pala ta nenormalna kiša. Mm. I vraćam se Vespom, ali ono fuzno više ne mogu čekati, aj kao pokisnuću, boli mi dupe. Idem kući, pokisnuću, ne mogu više, ono, duša mi spava, zaspaću od jebote na ulici. Ono.
0: Daško,
1: i krenem,
0: zapamti sad ovo, samo da ne zaboravim. Ara. Pa možda te neko sad snimio, pa ćeš biti kao onaj Vlada iz Metle bez drške što su ga slikali mokrog sa kerom.
1: Nije moguće,
0: sad
1: samo jadan u papučima.
0: Nećeš, ti ćeš isto biti frajer, pa i on je bio nešto mokar sa kerom. Neće,
1: sad ću objasniti zašto ja neću biti frajer.
0: Zašto?
1: Po jedan on je lepši od mene, po dva zgodniji od mene, ali tačno četiri puta.
0: Da.
1: Ja sam samo smešni, čelavi magarac koji će umalo pasti iz bajsa, koji ide kao deda koji nosi dve lubenice.
0: Da, tu nema frajerizma.
1: Nema, ko je u papučama bio frajer, lebati?
0: Da.
1: Papučama, na bajsu, nestabilan ker me zajebava, izlako nosim dve lubenice pod mišku.
0: Fali ti meni. bukvalno... ban, fali ti dosta stvari da bi bio taj
1: fight. Ne, Kristijan Beograd jebote, ja sam baš ono tuga, baš tuga, ono kad me vidiš samo da pitati gospodine. Da,
0: oni ne jedu
1: gospodine
0: pekaru.
1: Mogli da,
0: znaš šta, oni ne jedu pekaru. Ne, to je,
1: nikad ne jedu pekaru.
0: Znaš, tu se otvori tunjevina poneka i nešto malo se čelabrcne, a onda nikotinom se ubija ove, osjećaj gladi. Tako da tako izgleda Beograd. No, ti nastavi dalje.
1: I onda, čekaj samo da dogovorim na glupu poruku. Da li bi dale volati neko laje u 6 ujutru na noć da spavaš? Ne bi volao i nikad ne bi prijavio. Što mislite, da meni nikad niko nije smetao u životu? Samo što nisam jebeni denucijant gestapovski. Kako se zove? I recimo da osoba koja poslala poruku sam bila ovdje, ja bi ga raspizdio.
0: Aj, ne možeš tako.
1: Dragi slušavče, slomio bi ti sve sekutiće.
0: A da, ali ne možeš tako. No, znači,
1: juče nije mi dobro, sad bi da koljem, razumeš?
0: A znam, ali ne možeš, zašto ovo je program?
1: Znam da je program, ne mogu, krv mi u oči udarila.
0: Da,
1: ali
0: to je program, je program.
1: Krv u oči mi udarila od besa.
0: Program je, razumem te, ja, da se čovjek iznerviraš, ali ne može tako.
1: Pogledaj.
0: Znam, ali ne može tako, druge vreme.
1: Znam.
0: Prošlo je vreme, recimo u srednjem veku u radio programu si mogao ubijeti ljude.
1: Čekaj da pribilježim koju poslu poruku, zlopamtilo da pribilježi sam.
0: To si mogao u srednjem veku raditi.
1: Sad čuvati broj govnarčina 3.
0: Kako su napravo, jebote ima ih već troje.
1: Govnarčina
0: 3. Ali kako ih razlikuješ onda?
1: Pa govnarčina 1, 2, 3.
0: Pa znam, ali jebote ne znaš šta znaš koje je, da, šta znaš ko je 2, ko je 1.
1: Pa sve su one. I gde sam stao, da. Ništa, ajmo pusti malo muzike.
0: ajde, slušaj. Zašto? Već mi krenu Descendants, izvinjam se.
1: Krenim iz početka.
0: Krećem iz početka, ajmo. Svima je potrebno malo ljubavi.

0: Pa kaže ovako, ako ne bude stage sa Jakovom Jozinovićem, propade Neuranak.
1: Biće u jednom trenutku. Ali mi otkrivamo zvezde. Mi ne možemo očekivati, mi ćemo sad napraviti, pa onaj će na kraju postati zvezda, shvatate?
0: Kaže, ti u papučama na bajsu i naša crvena beretka, ma bre, život je na.
1: Tako je.
0: Kaže, već 20 godina mi laju dva psa u zgradi, danju, noću, po volji, ali ja sam bolji čovjek i neću da prijavljam, podavit ću ih sam. Drugari, hoćemo malo u prošlost ili ćemo malo da se, ajmo malo u prošlost da se...
1: Šta će nam prošlost sad? Sorry,
0: pa malo
1: vremena.
0: Prošlost, zašto mi to onako, to mi je... Ono,
1: lakše ti bude.
0: To mi kao laka gimnastika, znaš, bude mi lakše malo kad uporedim. Kad vidim da nije nama najgore trenutno, setim se koliko smo razmrženi, koliko može život biti još i gori. A to je moto ove zemlje, uvek može gore.
1: Uvek, ako ne. Dobro, nema šta, onda je vreme za...
0: Ovo ti je pretposlednji odlazak u prošlost. Pretposlednji.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Izdrži legende.
0: Još Dahću ovdje.
1: Da, pa Dahću, umorio se. Da. Umorio se naš mali Debos.
0: Debos, Retos.
1: Lego je pored struje, pa se onda pomerio. Ali još da može, ako da možeš negdje da zapne, da
0: čupa
1: iz zida. Da
0: li psi čuju tu nešto? Da li oni čuju to što tu?
1: To zujanje kao.
0: To zujanje, da. Li,
1: ne, verujem, ali...
0: Nije dog frequency. Ja mi s njima to može malo više smetiti nego nama. Tipa kad legne pored onog produžnog kabla da čuje. Znaš, nam mi neka čujemo
1: ne,
0: da zuje produžni kabla.
1: Možda pored. Pa zujima tri kad je loš.
0: Pa to kaže.
1: Pravi dobar produžni kabel ne zuje.
0: A mi imamo dobro.
1: Ali da legne. Da se zna. Da legne pored stabilizatora napona, vjerovatno. Pa jebi ga tu.
0: Otvorio bi se vuk od laka.
1: Nije, nego bi osjetio, zato što i ti osjetiš da zuji, jebi ga, znači.
0: Kad onda ovo mi što ako možemo nekako da ostavimo.
1: Znaš, prođeš, osjetiš kad prođeš pored trafo stanice, osjetiš tu struju u tome.
0: Osjetiš. Ne. Pa znaš, sećam se jednom kad smo išli, ono, drugar i ja smo išli vesmo na autoputu, smo stali pored naše one trafo stanice na autoputu, što često budu razvaljene, navijači to ono razvale. Ulaz.
1: Što kradu su ruje.
0: Imaš one brown bele onako
1: pune baterije.
0: U kraj puta brown bele trafo stanice koje napajaju recimo rasvetu ili tu sve što treba. I tu sad imaš ozbiljnu struju, bude na svaki nekoliko desetina kilometara, to je jedno.
1: Ostanete vi nekad tamo.
0: I tamo, i baš smo bili nešto stali, i onda smo, dok su tu bili, bile otvorene. Ja kao, ja da vidim s tim u te trafo
1: stanice. Ono brenak radi struju.
0: Ja da vidim, kažem, Željko, gde beži, bre, da ulaziš unutra, tu možeš raspizniti struje bez da bilo šta pipneš.
1: Može Teslin luk da se napravi.
0: Bukvalno možete raspizniti struje bez da bilo šta pipneš. Samo uđeš unutra i odeš količine, ono, te pukne na samo te raspizni. A tu nema osigurača, samo bi te, ono, ostale biti gumeni džonovi samo.
1: Spržite samo.
0: Tako da to što kažeš, da li se čuje i osjeti, i tekako da, apsolutno da. Idemo u prošlost, danas je 23. lipanj. Mm-hmm. Lipanjska gibanja. Gibanjska lipanja. Jel krenuo Klasić na ovome, na ovo jes?
1: Mislim
0: da je krenulo prvo epizod.
1: Jel jest?
0: Da.
1: Jako mi je drago.
0: Da. Kako je dobro što uzeli. Ej, znaš što mi je dobro? Kako
1: šta?
0: Su... Pa, užasno mi je smiješno što se ponovo nekako, si primijetio da je ponovo jako bitan Facebook u politici, u pičku materiju. Znači, ovi su vjerojatno skontali istraživanjem tržišta da...
1: Facebook najviše ljudi je na Facebooku.
0: Da kod nas najviše ljudi dalje na Facebooku.
1: Lice knjige najviše ljudi.
0: Da lice knjiga najviše kod nas. I da su ti ljudi koji su politički aktivni zapravo kod nas. Pazi, klinci koji su na TikToku i Instagramu, njih boli dupe za politiku.
1: Pa naravno.
0: I tu,
1: još uvijek nisu za...
0: Neće nikad biti.
1: Doći će ako treba dobiju pare da nešto našvrljaju.
0: To kažemo, ono, apsolutno, te klince... Sve
1: klince u Pionirskom parku što su ih doveli.
0: Nešta.
1: Puno dece unutra tako sedi.
0: Pa da.
1: Što su im dali po 2000 dinđe, oni dođu, razumeš, sede.
0: A znaš, no sad moramo, u rubrici Mladi su govna materi, to niko iz naše generacije 96. ne bi radio. Niko nije teo Bojan Miloševića, ni za koje pare. To jest, to bolje bi bilo da ti zraste kurac na čelu.
1: Pa da,
0: to
1: ne,
0: je bila
1: ne
0: socijalna
1: bi,
0: stigma,
1: ne,
0: brate,
1: no, kurac
0: ne
1: na
0: bi
1: čelu, nije
0: nikad, ne bi devojke s tobom pričale, jebote, ono, bukvalno, da se zna da ti ono. Znaš, on kao, mi smo imali ono lika, Čičale bio lokalni neki SPS, niko se nije družio s njima, jebate. Tako i treba, ja sam uvek za socijalnu stigmu kod gadova. Ali je, šta sam kredio, da. I onda su ovi, i sad gledam koliko ponovo i hrvatski i srpski ovi fašisti su se aktivirali baš na Facebooku. Ne postoji ni jedna objava. A fore što su oni uvijek u deficitu, što se kaže, deficitu kontenta. Mm. Oni nikad nisu tu da prednjače sa sadržajem,
1: nego seru
0: na dobar sadržaj.
1: Pa naravno.
0: Ispod svake antifašističke objave su ti ustaše i četnici. U horu. I sad, opet, ustaše, četnici, zajedno ste lajkali, ali je fora je što opet ima jako puno namenskih generisanih profila. Ja mislim da neko se provalio kako da uposli AI da to radi.
1: Tako je, AI to radi 100%.
0: Znaš, zato što je jebe mater partizani da se zna, žive Ante Pavelić, srpski četnici. Bude miks, razumeš, izgleda isto.

0: skripta radi za...
1: Jeste.
0: Izgleda su Plenković i Vučić kupili istog skriptara starog. Mm. Pa im pravi neku generičku skriptu da je ona kao jebe mater, a koliko je Srba pobijeno? Šta god napišeš.
1: Ma naravno,
0: ima sad na bilo šta je, a koliko je Srba
1: koliko
0: pobijeno?
1: Koliko je Srba, da.
0: Znači,
1: da.
0: Bukvalno na svaku vest koja je vučena levo komentari su koliko je Srba pobijeno.
1: Bilo šta. Na tipa ono kao... Ovaj,
0: bilo šta. Da. Ne. Povorka ponose u Pešti, ponovo da. Legalna, zastave. A koliko je Srba pobijeno NDH, o tome ne pišete zajedno. Ne pišete.
1: Naravno. I sve, velikim slovima.
0: I kako se vodi računa, vodi se računa, neko onda ta skripta i može da piše bolje, ali namjerno neće da, recimo, jako važno, mislim da, čak, da oni čak sad vode računa da se ne pravi iluzija da to kao piše neko pismen, nego sve te nacističke komentare pišu kao, ono, možda i generisano nepismeni.
1: Njihov posao je samo da zatrpavaju smećem.
0: Tako je. Benonizam.
1: Samo zatrpavaju smećem prostor, da. I prave septičku jamu od svega.
0: Ne znam koliko ići će serija Hrvoja Klasića, 382 komentara, ni jedan pozitivan.
1: Ni jedan, da.
0: A, nema, a vest sama po sebi ima 3-4.000 pozitivnih lajkova, razumiješ?
1: Da.
0: Znači, normalni ljudi su napisali drago, kliknuli su like, drago mi da ide serija, a onda 382, od kojih je recimo 300 generisano, 82 su pravi zgubidani ludaci, psihopate, to je ono što ide to i...
1: Što pate i dalje po Titom.
0: To je ono što ide po, što će to napisati nekom na kola, razumeš?
1: Da, to je ono Tito Ustaša ubio Srba.
0: Razbijen auto sina Dinka Gruhonjića.
1: Jezio.
0: A o tome koliko je Srba pobijeno u Jasenovcu i zašto ga partizani nisu oslobodili.
1: To je prvi komentar odmah. Jer, zašto? Zato što...
0: Onda na drugom portalu, nekom koji ima isto vest, komentar, zašto partizani nisu nikad oslobodili Jasenovac? Što ja prvo pomislim kad čujem da nekom razlupa na auto, mislim.
1: Da, to je prva stvar, zato što, a znaš, pazi, a to je, koliko je to kretenski sve, koliko je to nakaradno.
0: Ali oni su skontrali da
1: progon
0: samo to
1: Dinka,
0: treba
1: ono
0: da radi.
1: Traje godinama.
0: Oni su toliko pobedili, oni su sve nas izludili.
1: Jesu,
0: Materi, mi smo svi olupine. Ja, vi znaš šta ja sikćem ovde, jebate, ono, ja bi zbijem s čovjekom koji mi nešto sere na SMS, razumeš? To je, mi smo svi psjebani, ono.
1: Jebi ga.
0: Znaš, to je to, uspeli su, jebi ga, ono, jednostavno shvatili su...
1: Ma jebi ga nisu uspeli, dođu komšije i sede, sinoć je bilo ono puno dvorište.
0: Znam.
1: Došli su ono...
0: Bolje, ali bolje od nas...
1: Poznajem sve ljude koji su bili tamo.
0: Sve to super, ja i dalje verujem da u stvarnosti kao su ljudi dobri, ali, znaš, taj elektronski prostor u kom mi provodimo 75% dana je potpuno njihov. Znaš, ako ćeš negde provesti 75% dana ti u zbiru, 3/4 života. 3/4 života oni nas ponižavaju, jebu,
1: dale,
0: vređaju
1: ti
0: i psuju.
1: Mislim, ako znaš da je to generički, onda ne možeš baš tako
0: ali
1: da
0: ne,
1: sve jedno, imate jako puno generičko.
0: Jel tebi, ako si recimo u prostoriji koja smrdi na prdež, jel ti mnogo znači što je prdež iz ampule, a ne iz dupeta komšije?
1: Pa nije
0: meni
1: isto.
0: Ne. Nije meni
1: isto.
0: Ne, neću da mi znaš ono. Jednostavno, naš prostor u kom se mi krećemo, oni... mi jedino što možemo, mlađo, jedino što možemo, to su oni ti neki, ono, mi možemo samo da se digitalno detoksifikujemo, razumiješ, da gledamo da što manje vremena da provodimo
1: i to je,
0: u cyber svijetu kojem oni
1: vladaju. Treba smanjimo screen time.
0: Mi ne možemo njima oduzeti više taj cyber svijet, ne možemo, razumiješ. Prvo što mi nemamo taj motiv. Nas jebe to što mi nemamo taj motiv.
1: Nije
0: samo motivu,
1: ne razumiješ.
0: Oni su, ludi kompleksaši, mi to nemamo, razumiješ.
1: Ti
0: ludi
1: se
0: nećeš brate. Ludi kompleksaši, on ima volje da to radi. Znači, koliko oni tog džubreta stvaraju. Znaš, meni ja nacrtam jednu sliku.
1: Ali on ima cilj što pravi,
0: ja crtam
1: to džubre.
0: Ceo dan jednu sliku, recimo.
1: Ipak je to, ipak te to...
0: Naravno. Ali ja crtam...
1: Depresivniji bi bio kada bi to bilo banalno, bez ikakvog razloga i potom. Ti znaš da on to radi, da zagadi prostor, da bi mogao da pozvađa dvoje, da bi na kraju uzeo više para. Mislim, ceo taj smisao
0: je to.
1: Ali
0: motiv da se to radi me duboko uznemirava, razumiješ?
1: Ali je to motiv, da. Pare su motiv i za toga ipak...
0: I nerviram
1: što je ta pokvarenost, onda ipak da čoveku, kako bi rekao, možeš da znaš kako će se u kom pravcu šta razvijati,
0: da.
1: I možeš da planiraš nešto.
0: Ja sam juče gledao gomilu izveštaja.
1: Ne možemo.
0: Gledao sam juče gomilu izveštaja sa obeležavanja dana antifašističke borbe u Hrvatskoj. I sad bio Milanović je bio, znači svaka mu čast, jebote, kakav je govor održao. Znaš šta njegove onako smešno bilo, drljao je tamo kaišu, raspasivo se, govorio je pred ono nekim matorim ljudima u šumi kod Siska, ali govor mu u principu bio dobar, znaš, kada zna kog sam iz oki krene da, ali drži misao i znaš, dobro
1: brat
0: ispriča.
1: Zna i da raspali.
0: Dobro
1: masu,
0: ispriča, razumeš. I to je dobro. Ali onda ti da vidiš koliko se ustašija uprla da to sabotira. Pa su, znaš, ono kad Pupovac pokuša nešto kaže, pored
1: odmah
0: stoji ustaška, ona ustaška svinja kao iz Nepokrvnog grada, kao iz Burevestnik epizode. Znači, bukvalno onaj govnar koji radi za Mišu Janketića, koji još nije pukovnik, nego je trener u Sokolskom društvu, razumeš? I tamo vrbuje ove za buduće ustaše ljude. I on kao, a ovo je taj ekip, znači oni što nešto se ceri 41. Mm. da bi 43. peko ljude.
1: Jebi ga, to znaš, šta, ta,
0: to govno, to govno.
1: To su ti, razumeš?
0: To govno, koliko njih ima? I koliko, znaš šta se uvijek pitam, je li moguće da baš ni, da su ti ljudi sve tako promašili, da li oni znaju kako je, kako, da li oni znaju da oni nisu ništa novo u istoriji, da su oni samo još jedan taj koji se ceri?
1: Ne znaju.
0: Oni misle su prvi.
1: Ne znaju, uopšte ne idu toliko daleko.
0: Znaš,
1: ne,
0: da li oni, ne. Da li iko od tih ljudi zna da su ti ljudi to ne
1: zna,
0: samo...
1: To zna čovjek koji ih organizuje.
0: Da li iko
1: to
0: tih ljudi...
1: To zna čovjek koji ih organizuje.
0: Da mi treba te hijene, čovjek, ono, pa... koji skuplja te ustaške hijene, ono, tamo ovdje četničke.
1: Pa naravno, ali to je to, mislim, ljudi koji mute vodu, svesno mute vodu. Mute vodu da bi imali korist, da bi munjavali u mutnom.
0: Da li iko tih ljudi kad nešto pročitao i pogledao da zna da je on samo da je on jedno smeće koje, da ne samo da takvih ljudi bilo hiljadu pre njega, nego da su u ljudskoj svesti, umetnosti, sećanju prikazani kao smeće, razumeš? Da. I da se on bori za to mesto u istoriji. On se bori za to mesto u istoriji. Zar ne zna da je ono da taj što pali krst da je jadan? Da je taj što, znaš, da ne zna da taj što prijavljuje Jevreje jadan, razumeš? To je ono, to mi je fan, da je...
1: Da, znači... ali društvene mreže ih favorizuju trenutno, shvatiš? I to je problem.
0: Ali, znači, ali ono što kreten, mene još više izluđuje...
1: Biti govno je poželjno, shvatiš? Znači, kad smo mi bili klinci, generacije, i pre nas generacije šuvarisanja, i generacije pre toga...
0: Da ljudi toliko
1: govno,
0: žele da budu šojke, to mi je neverovatno.
1: Biti govno je bilo je sramota.
0: Tako je.
1: Barem si to radio tajno.
0: Da ljudi tako žele da ponovo došlo vreme kada
1: isto je bilo govana, ne, isto je bilo
0: ljudi
1: govana.
0: Ljudi se masovno upisuju u šojke.
1: Pa da, ne, isto je bilo govana proporcionalno, samo su vidljivi sad. Ništa toga nije, znaš, kao svet se nije promenio u tom smislu, nego je samo pitanje šta je mainstream, a šta je ono... I šta je poželjno ponašanje?
0: A šta mi još više od toga
1: shvataš,
0: naše,
1: poželj...
0: naše dostojanstveno odgovor me još više
1: izluđuje. Jebi ga, zato što je to sukob.
0: Razbite im glave.
1: Ali ne može, Daško, znaš, čovjek nije na... To nisu ljudi koji su nabaždareni na to.
0: Ali mi znamo da ili ćemo nestati, ili ćemo shvatiti da moramo da razbijemo glave.
1: Ili ćemo nestati.
0: Znači, jebi ga. Moguće da ćemo nestati.
1: A ne
0: moguće
1: da znači.
0: Konačno u istoriji niko nikad neće uzvratiti udarac. Da je to jednostavno došlo do toga. Gledam to dostojanstvo tog Pupovca. Pa dođem i ja da ga raspizdim. Da stojim pored i da mu kažem, bravo, ja sam na tvojoj strani, evo ti šamačina za ovo dostojanstvo, tvoje govnarsko smrdljivo dostojanstvo, znači sere mi se dostojanstvo. Kao, mi znamo što je bilo i vi znate što je bilo, i kao nastavlja priča svoje, ovo je nastavlja ga hekla, razumeš, nastavlja ga hekla, umjesto da mu je rekao, jebem ti mrtvu mamu u rupu od oka, mamu
1: ne,
0: ti bre
1: nije,
0: jebem.
1: Treba je samo da mu kaže, vidimo se na Blajburgu ili nešto tako,
0: da.
1: Ako bi si joj steo da mu zavuče,
0: tako je,
1: ali
0: tako
1: on
0: je.
1: To neće
0: tako
1: reći,
0: je
1: ali on to neće reći.
0: Tako je, razumeš, on
1: ali
0: meni muka od našeg ono dostojanstva,
1: ali, ovako ti kažem, ali
0: stalno dostojanstveno.
1: Ali političar, i to i ne treba da kaže.
0: Ali treba.
1: Ali
0: a zašto njihov treba?
1: Pa zato što...
0: Zašto njihov treba? Njihov bi njemu odbrusio. Znači,
1: pa, neko...
0: zamisli da je neko došao njih, naš da hekla njihovog. Pa brate, nosi, o, izneli bi ga, ne na nosilima, na troje nosila bi ga izneli.
1: Jeste.
0: Na jednoj nogi, na jednoj telu, na trećem glavu.
1: Da,
0: tako
1: da,
0: bi
1: da.
0: Izneli našeg čoveka koji bi došao do ustašama da. I četnicima hekla, razumeš?
1: Jebiga.
0: A mi imamo, mi znamo što je. Naša povijest je čista. Ma jebe mi se bre, zato nemamo budućnost. Njihova povijest je prljava i budućnost pripada njima. A naša povijest je čista ko suza i bit ćemo njihovi robovi do kraja sveta. Znači, ono ne, ja ne znam stvarno šta treba se desi. Imamo tu povijest koju tako dobro poznajemo. Pa neće valjda, pa hoće valjda.
1: Mm-hmm.
0: Što je najgore, za razliku od prvih fašista koji su krili svoje namere dok nisu počeli da kolju, ovi ti unapred kažu da ćete zaklati.
1: A nije krili su joj namere, ovo treba 10 godina, već 15 godina.
0: Sad su već stigli do toga, napišu
1: jesu, ti. Zato što im je to mainstream
0: idi
1: postao.
0: Idi na stranicu, Facebook stranicu, bilo ko napisaće šta će biti s nama kad
1: se
0: oni budu skroz pitali.
1: Aj se
0: piše,
1: aj se
0: piše
1: seti ti ovako sada, seti se. Seti se nacističkog ono kako se zove onog njihovog protesta kod doma JNA kad je ona
0: da,
1: znaš ko, seti
0: da,
1: se kako
0: da,
1: policija
0: da,
1: reagovala znači
0: da.
1: Bilo drugo vreme potpuno.
0: Bilo,
1: znači policija je sad njihova. Oni su
0: policija 90% vremena njihova.
1: Pa,
0: to je bio mali
1: ali
0: incident.
1: Ali nije tad bila.
0: To, da, tad je bio mali incident u vremenu i prostoru
1: nije
0: kada je policija bila.
1: Bila,
0: da.
1: To ti
0: da.
1: Kažem, znaš, ali to je sada postalo.
0: Ne, na to se znaš kao na to se ne možemo odavno osloniti, to je jasno.
1: Ma ne, samo nam je važno da razumemo kako stvari
0: ima ta super na engleskom. Ponav... There is no justice, just us. Da. To ti je to, razumeš? Mm. Nema, ima samo koliko budemo hrabri, jaki i solidarni, toliko će nas biti. Jer je došlo tako vreme.
1: To je apsolutno tačno.
0: Znaš koliko mi je žao što nisam mogu i često stignem na to. Znači, ono,
1: ja sam bio sa klincima.
0: Znaš koliko mi je žao. Znači nismo, bili smo ono tao jebiga.
1: Jebiga svako bio
0: da.
1: Za...
0: Ali ovaj...
1: Ara, bilo je predstavnika.
0: Nema veze, znaš, kao, znam da su došli ljudi. Znam da su došli ljudi, ali je ovaj... ali je ono, znaš, to je, prevazišli smo čak i vrijeme, samo, znaš, prošlo je vrijeme i ono podržati ovako i pojaviti se. Stvarno moramo, svako od nas mora da bude spreman, ako ništa drugo, ako ne da zada, onda bar da uzvrati udarac. Razumeš, mora, tako je vrijeme. Znam da je ružno da niko od nas nije pravljen tako. Niko od nas nema to u svojoj naravi. Pa ljudi moji,
1: nema. To je problem. Ali gledaj, postoji to u naravi.
0: Mađo, 41. ti je bio sukob dve grupe. Jedna je bila grupa koja od kad se rodila želi da kolje. To su, da ti objasnim tako.
1: Ne, ja to
0: znači,
1: znam, ali
0: postoji grupa koja ceo život želi da poređuju druge ljude. To je bila jedna strana i oni su dobili vlast. Yes. S druge strane je bila grupa humanista, ljudi koji su ceo život posvetili tome da radnik živi bolje,
1: tako
0: da svet
1: je,
0: bude lepši
1: sani.
0: I nema u sebi nasilničku crtu.
1: Da, ali čekaj.
0: A onda su morali da je nađu i da je gaje.
1: Našli su je, ali stani, to što se desilo kod nas 41. ti si pre toga imao španski građanski rat gde su ljudi to pekli su sve... zanat. Ne,
0: Mađo,
1: to je sve drugačije.
0: Ali bila je volja, pa
1: drugo
0: volja,
1: vreme
0: volja počije.
1: Pa zato što su ljudi, čekaj, neko je došao iz Amerike da brani Finsku od Sovjetskog saveza, neko je došao, jebote, usto otišao u Španiju. Koliko ljudi odavde otišao u Španiju da brani humanističku
0: tačno.
1: Ideju?
0: Ali
1: trenutno su svi
0: ja sad više
1: zagledani.
0: Radi se o tome da mi više ne branimo humanističku ideju. Mi sad ćemo braniti gole života.
1: Pa branit ćemo, to je tako.
0: Ako ne nađemo, mi moramo sebi pronaći nasilnika. Moramo. Znači, mi nikad njih nećemo pretvoriti u nenasilnike. Mi moramo, za vreme koje predstoji, za vašu decu, za vaše, morate postati nasilniji. Jebi ga, tako je. Morate, ja sam prilično siguran da ćeš ti morati za svoju decu u životu se biješ.
1: Pa sigurno.
0: Takvo je vreme.
1: To je vreme.
0: Doći ću ja da se bijem sa tobom, nijako
1: pa
0: nemam decu,
1: naravno.
0: Zato što će to morati. Ali kao, znaš, što pre to osvestimo, to je tako. Znači, bukvalno, da ne gubimo vreme da se, znaš, ono, učimo se, brate, moramo se učiti nasilju, zato što, ono, to je budućnost, to je tako tužno i grozno i jadno je, sramotno je, ali je tako, hoćeš da živiš, morat ćeš se boriti. Jednostavno, znaš, stiglo je do toga. Ponovo, generacija koja je preživjela užas je umrla i nova generacija nije shvatila šta je to, mora da prođe ona sama kroz to, mora. E sad, postoji samo jedna razlika što je sasvim moguće. I tad je tako izgledalo, a sad izgleda još gore, sasvim moguće će ovaj put oni pobediti. I to ne smijemo
1: to
0: da ne opustimo.
1: Moguće, da.
0: Znaš, i tad je izgledalo kao da će oni pobediti, stvarno. Znači, mnogo dugo je izgledalo kao da će oni pobediti. E sad šta je tu, mi sad nemamo...
1: Neće ni sad pobediti.
0: Nadam se. Možda nas priroda sve zajedno zbriše.
1: Ne, neće ni sad
0: ali
1: pobediti.
0: Ne možemo to, moramo verovati u tome, moramo verovati u to, to je imperativ. Bez vere u pobedu ne treba ni ići u borbu, razumeš. Ali samo ću kažem, postoji jedna mala, mi bukvalno sada nemamo slobodno tlo sa kog ćemo delovati. Znaš, ti si u onom, u prethodnom sukobu fašizma i antifašizma si imao si slobodan svet. Sad nemaš, sad je sve palo pod njih.
1: Znaš, izgledalo kao da ne postoji.
0: Sad je sve palo
1: slobodan
0: pod njih.
1: Slobodan svet je bio negde jako daleko.
0: Znam.
1: A sad je nigde. Kako izgledao 42.
0: Znam, a sad je
1: Maturi,
0: nigde.
1: Nisi mogo.
0: A sad je nigde. Sad su Amerika i Rusija na istoj strani. Sad su Amerika i Rusija i Nemačka na istoj strani, uslovno rečeno.
1: Znam.
0: Mislim, sad imamo, sada od onog što se zove slobodan svet, kao neki koji želi da razvije dalje ljudska prava i demokratija, imaš samo Evropu otprilike. Svi ostali su potonuli u neku vrstu nedemokratskog mraka. Znaš, svi su u fazonu demokratije potrošeni. Samo još Evropska unija veruje da nije potrošena. Svi oko, ceo svet želi da ubedi da to nije tačno. I sadašnja Amerika, i sadašnja Rusija, i sadašnja Kina, postoje zemlje da jadna demokratija nikad nije ni zaživjela, pa nemaju to iskustvo.
1: Ne znam, moguće je da mi budemo na periferiji, pravoj periferiji velikog rata.
0: Ne, to ne, mi ne možemo biti na periferiji, a ne možemo.
1: Možemo.
0: Da nije sad to onaj naš magični geopolitički
1: polo. Ne geopolitički, nego jednostavno samo da se to dogodi.
0: Ne, ja ne mislim da će biti rata u smislu kao da će to biti rat...
1: Moguće, kako sad mi je sve moguće. Znači, nisam mogu...
0: Pa ne, mogu, naravno da jeste moguće.
1: Da kreten ko što je Trump može da napravi ono fight catchera u ono u Beli kući. To je sve nama izgledalo kao nenomisno.
0: Znaš
1: što
0: me izgledalo što
1: idiokratija, onaj film je izgledao kao nemoguće.
0: I dalje mlađe postoje jasno vidljivi putevi da se to sve izbegne. I mi ih vidimo. Samo je ono što mene izluđuje što nećemo da idemo tim putem.
1: Pa da li ne radi se o
0: tome? Znaš, nije mrak, sad kao mrak, šuma je gusta.
1: Ne, čovjek...
0: Mi, brate, i dalje vidimo izlazi iz
1: ovoga. Zato što jedan čovjek koji je sociopata ima više para od svih ljudi na planeti. To je suština problema.
0: A čovečanstvo nije našlo način da se zaštiti od ludog pojedinca.
1: Tako je. Znači, taj čovjek, boli ga kurac šta će ko pisati dok piše na njegovoj mreži i o njemu lepo. Baš ga briga o
0: znači,
1: svega
0: mene, druga. Mene, za razliku...
1: Znači, kada je, on jedan trilijarder može da reši probleme ono celog sveta, jebote.
0: Da, moći, ali neće ti ima se
1: pa baviti. Neće
0: hoće da voli, on hoće da mu lajkuju stvari na Twitteru.
1: Ne, hoće da izmeni svoju prošlost. To o, radi.
0: Ali kao, znaš, za razliku, recimo, nekada 39. kad je svet tonuo u poslednji veliki mrak, to je bilo, znaš, iz one perspektive, iz onog, da kažeš, mrtvog ugla, iz onog niske razine s koje smo gledali na svet. Sad bukvalno imaš pogled na svet iz, znako, sa satelita, razumeš? I možda vidiš. I jasno se vide putevi kojima mi možemo izbeći katastrofu. Ali još uvijek nećemo da krenemo, jer nam se, znaš šta je fora? Ne isplati nam se.
1: Ali jedan...
0: Kako je rekao Kurt Vonnegut?
1: Pa naravno.
0: Kurt Vonnegut, ljudska vrsta će biti prva koja je izumrla, jer joj se nije isplatilo da preživi.
1: Da preživi, da.
0: E, to je to.
1: Da,
0: da, da.
1: Nije, nek' stajno ti kažem, ono, o, Stefan Zweig, kad je izvršio samoubistvo sa suprugom, to je bila 41. ili 42. Njemu isto izgledalo da je to kraj sveta.
0: Da.
1: Znači, oni su popili cijanid i jedan i drugi umreli kao svet koji smo mi pa, znači, želeli je nestao, jebi ga, taj svet se vratio posle 3 godine.
0: Tako je.
1: Shvataš? Tako da, hoću ti kažem...
0: Šta, neki ljudi u tom povratku vraćanja...
1: Hoću samo ti kažem da je izgledalo bezazleno. Beznadežno.
0: Ne, skažem. Beznadežno, ali potpuno. Postoje neki, znaš, mislim, čita si na ono naš Adorna, jebi ga, kako pisati poeziju posle Auschwitza i ostalo.
1: Da,
0: znaš, sve stvari. Neke stvari, za jako mnogo ljudi se svet nikada ne vrati, čak i ako se, da kažemo, generalno vrati. Neki ljudi su toliko oštećeni u tome da se nikada ne vrate. Ali postoji uvijek nešto, znaš, to lepo socijalno u čoveku, da je ono u fazonu, dajte na ruševinama mene sagradite nešto bolje. E, to je, znaš, to je isto, to je ono što ostaje kada ništa ne ostaje.

0: Ovo je bila gora od dve obrade Ghosta na albumu Prequel. Bolja je, obradili su na albumu, su kao bonuse stavili It's a Sin od Pet Shop Boysa i Avalanche od Leonarda Cohena. A Leonard Cohen obrada je toliko dobra. I teško je, boga mi, iskopati, nema na Spoticaju i na ostalima. Probajte, nađite na Ubitovu Ghost Avalanche od Cohena. Znači, ubiše kako su dobro obradili. Mada je ova simpatična. And so we learn from history, generations have to fight. And those who crave for mastery must be face down on sight. Uzeo sam dva dana godišnjeg za neuranak, deca plaču, dva dana manje ćemo biti na moru, žena popizdala, nek ide život, živjeli Daško i mlađe, usta ih jebam, razjebaše mi brak.
1: Deca plaču, on je nežno ljubi.
0: Bukvalno. Ne.
1: Za njih dvoje više sreće nema.
0: E, ali bit će jako dobra klopa. Tako da.
1: Biće dobro, ljudi, verujte, jako ljudi, je važno
0: to što ste, jako je važno da se vidimo u šumi. Znači, da vežbaćemo, tražit ćemo veće kamenje da vežbamo da bacamo bombe.
1: Hoće doći Galeb.
0: Neće da Galeb u Vijetnamu. Pa naravno, Galeb je u Vijetnamu. Pa on tamo uči tehnike borbe, on Viet Cong tamo izučava.
1: Tako je, on izučava. Kako
0: sve je Bure Vesnik, razumeš? Sve je prva epizoda Nepokorenog grada, razumeš? Idemo tamo, tražimo oblio kamenje, vežbamo. Miša Jakitić dolazi sa svojom ekipom da kaže, imali ih Srbina ovde? Imali, si ti Srbin? A onda ovaj kaže, ja sam Srbin. A ovaj kaže, ti si Hrvat, za tebe sam Srbin. Znaš to kad kaže, da, ono, kad izvadi on štoljpi. To mi je omiljena scena u prvoj epizodi. Idemo da vežbamo u prirodu, vežbamo Roza Sada Roštilj, a vidjet ćemo kasnije. No. Šta bude borba zahtevala, mi ćemo se preusmeravati. A sa prošlog neuranka se sećam Vlaškog maga da je potpuno natočio, da je poginuo natočivši hektolitr piva i više od hektolitra.
1: Jeste, stvarno bio vredan.
0: Kao i ono braću što su tukli, pekli ćevape 5 sati bez prestanka. Dobro je, timovi su već formirani, udarne grupe su već formirane, ništa ne brinite. Kako se zove, grupa za organizaciju neuranka vredno radi. Čujem kako svakog jutra željno iščekujete dan kada će doći odmor i kada više nećete rano ustajati, a istina je malo drugačija. Kao neko ko kasno ustaje, mogu reći da sam zaboravio šta to znači cijeniti odmor od posla i ranog ustajanja. Uz to mi moj dobro plaćeni posao koji ni ne radim. Prestani, imali kraja. On.
1: Prestani,
0: čoveč. Koji ni ne radi.
1: Čemer hvalu.
0: Kaže, uz to mi moj koji ni ne radim omogućava da se često budim na mestima daleko od svog doma, tako da sam prestao da se oduševljavam svim egzotičnim lokacijama na kojima odsedam.
1: Pa dobro, vidi ovako da ti kažem nešto. Jako je važno ne dobiti previše.
0: Ja više ne znam
1: stalno.
0: Šta je ljubav od silnog karanja pretiranih prepičaka.
1: Tako je,
0: to je isto. Mislim, pakao života.
1: Nije nego poželiš nešto, da, i ružno, zdepasto, bezvezno.
0: Ali da me voli.
1: Morate voliti. Tako je. Ne, hoće ljudi sve da probaju. Kažu, život je večna potraga za i kupovina igračkama i igračaka i kurčenje istim. Da. Tako izgleda život. Znači, vidiš šta sam, nabavio sam motor, ja sam nabavio avion, ja sam nabavio svemirski brod, ja sam otišao na mesec, ja sam već na Jupiteru. Kažu da je to muškarci jednostavno čitav život kad skontaš to pokazivanje gitare, ja imam ovu, ja imam onu, moja gitara, znaš. Nekako
0: variety is what I like to see. More šaraj, ali znaš šta?
1: A ne, ali
0: je, ali uvijek, znaš šta je for? Znaš šta, u svakom trenutku života osjetiš šta ti tijelo
1: kako
0: hoće.
1: Ne,
0: i kako to, ako imaš luksuz da to poslušaš, ti si srećan čovjek.
1: Pa ne samo to, nego jako je to bitno. Ja isto volim to, na kraju krajeva, mislim, pa nije li ta potraga veća? To je odiseja, ja radim svoju na najlonu, ove radi na internetu, ovaj radi tamo, ideš u potrazi za nečim. Gledam, sad smo u fazonu posmatranja prirode, namestio sam kameru i kako teleskop na placu.
0: Ima je bačine.
1: I nema, gledam ptice, ništa, niko se još ne jebe. Bili smo vukovi, onda kad smo videli...
0: A vuka?
1: Ništa li se jebu. Kaže, ovdje ima previše ljudi.
0: Da,
1: ovo nije prava vuka jebina. Nego, hoću kažem, ta potraga traje u životu se, ali je važno, kako bih rekao, kada bi mogao da ne postaneš rob love, da
0: rob
1: ne postaneš
0: rob,
1: samo da ne postaneš rob toga, shvataš šta hoću ti kažem? Ako si horder u jednom trenutku, odjebi sve.
0: Ne.
1: Oči, pa kreni iznova.
0: To smo
1: nešto,
0: rekli,
1: znaš.
0: Stvari treba da služe ljudima, a ne ljudi stvarima.
1: Tako je.
0: I to je to. To je suština. A ovo što ti rekao, telo ti nekako uvijek kaže šta hoće. Ako imaš dovoljno sredstava i uopšte tako si postavio život da možeš da poslušaš ono što ti duše ište, onda si srećen.
1: Da.
0: Mada često treba znati razlikovati ono, znaš, treba razlikovati what you want from what you need. E, onaj ko to zna, taj je masterirao život, taj ono, da kaže masturbirao u život. Ali
1: pazi, ja sam sebi uspeo da poučem ručno i bio sam jako ponosan od toga.
0: Evo kaže, moje telo hoće penthouse u Londonu. Hoće kuću na krfu, na Kritu. Hoće Alfa Romeo Quadrifilio Verde i 10 miliona računa. Razumeš? Ja znam da tebi to telo hoće, a ovaj drugi deo nisi postigao.
1: Ne,
0: nemaš financijski backup za te svoje.
1: Ne, mislim, to je To mogu ja isto da kažem, ne, da želim, treba, ne znam, ne
0: to,
1: treba.
0: To su, ovo to nisu, ovaj, ne, to su nametnuta htenja. Čovjek to su nametnuta htenja.
1: Čovjek je bogat s obzirom na broj stvari bez kojih može.
0: Recimo, da, da, i crko da Bog da, ali ovaj, da, tačno.
1: To sad pročitam na flaši
0: ja,
1: vode.
0: Da, vidim, vidim da si se beči ovdje u flašu.
1: Šta piše?
0: Ove, jeste, ali opet s druge strane, kao naš, postoji ta veštačka htjenja. Ja, znaš, meni stvarno,
1: ne, nego
0: meni
1: treba
0: duša
1: deliti.
0: Neće.
1: Ljudi, festival deljenja je najlepša stvar.
0: Tako je.
1: Meni,
0: deljenje je mama.
1: Ja maštam o kući na moru. I dalje.
0: Da mi dođu
1: mi
0: ljudi,
1: jebi ga. Naravno, šta će ti to bez ljudi u pičku? Šta ti, možeš ti kupiti sebi u pripizdinju Italiji, niko ti neće doći.
0: Već ja sam pravija, pravija sam da mi dođu ljudi.
1: Ma moraju
0: ljudi.
1: Doći ljudi.
0: A
1: opet
0: pa ko su ti ljudi žene?
1: Na dobro, to je najbolje. Ljudi žene, ne znam, razgleda
0: polu, film. Polu ljudi, polu.
1: Ljudi žene.
0: Da, da, da.
1: Kao ljudi mačke ime ljudi žene.
0: Ljudi žene, gledam
1: se. Bolji su ljudi žene od ljudi mačke.
0: Od ljudi ljudi. Nego ti kažem da ono naš, recimo...
1: Znaš šta kažu, kad je riba zajebana, kad hoće da uzvrati? Mm. U Crnoj Gori, kako je zovu?
0: Kako?
1: Žena čovek.
0: A, da, da, žena čovek. Žena to što ne trpi sranja.
1: Ne trpi sranja, nego uzela ta što kao ubije lika, taj žena čovek.
0: Take shit from no one.
1: Svi si taj bullshit, ja, žena čovek.
0: Kad si pročito da ovu poruku, kao tipa, šta bi sve...
1: Ja ne mogu se napalim ako nije žena
0: Mladine,
1: čovek.
0: Možemo li čuti Nelino mišljenje o deljenju kuće na moru?
1: Šta, o?
0: Možemo li čuti Nelino mišljenje o deljenju kuće na moru?
1: Pa ima isto mišljenje, s obzirom
0: isto,
1: da smo
0: brate,
1: mi...
0: Ljudi dođi,
1: pa
0: ljudi,
1: ne, nego smo mi, čoveče, bili kod ljudi, kod ljudi na moru.
0: Tako
1: ono.
0: Je, mi dolazimo...
1: Hvala
0: iz te,
1: šaci.
0: Mi dolazim,
1: za ono, mislim, da nije bilo
0: kulture,
1: nje, mi ne bi vidjeli
0: to. Mi dolazimo
1: to.
0: Iz te kulture, svako nek donese nešto na roštilj.
1: Tako
0: znači,
1: je,
0: to je taj
1: tako je, tako je.
0: I neka,
1: a ko ne donese ništa, neka ide na seče drva.
0: Tako
1: opet će nešto doneti.
0: Mi smo socijalizam u praksi.
1: Ne, ne, ljudi to ne mogu da
0: shvatim. Sharing is, ne samo caring, sharing is enjoying.
1: Tako je, to je. To je svaki projekat
0: koji
1: mi radimo.
0: To je moto s našeg swingerskog kluba.
1: Ali to jeste, čovječe.
0: Naravno da
1: ono,
0: jeste.
1: To je tako je dobra stvar.
0: Naravno da jeste. Bukvalno, znaš, ono, ne postoji jedna stvar koja kad si vidio kao super, super, super i oću s nekim ovo da podelim, jer kao, jebi ga, ne radi mi samog, na samog mene. To je ono, znaš, prirodno je. Kao i onaj čovjek što nas na pustom ostrovu sa Jennifer Lopez, pa mu je teško jer nema kome da kaže da jebe Jennifer Lopez.
1: Pa i stavi brkove od kose.
0: Pa stavi brkove, zamoli
1: da, razgovaranja.
0: Da ispriča kako jebu Jennifer Lopez.
1: Pa da.
0: To, tako
1: da.
0: Su mi dobri ljudi.
1: Inače, nije Jennifer Lopez, nego ova iz, kako se zove, iz Baywatcha.
0: Pamela.
1: Pamela je bila priča,
0: nije bitno, da.
1: Da.
0: Ove, a ne, ali ovo sam kao tipa, moje telo hoće, nametnuti su preko ovih glupavih i društvenih mreža su nametnute te milijarderske ovaj, kao fantazije. To većinu zapravo nema. Jer ono kao... Te...
1: Ko je ti to? Ne, zašto su to sve troškovi?
0: Pa tako je.
1: Zašto bi ti imao, no. Mislim, besmisleno je. Ja znam šta je me, a moje
0: meni... Znaš, kad, ja kad malo, kada sam ono kao sam sa sobom razmislim, legnem da spavam kao umirujem, kao, meni ne treba penthouse, ono, meni treba da mogu da odem u London kad hoću. To,
1: na,
0: to mi sasvim dosta.
1: Pa treba mi biciklana kao, u Londonu.
0: Ja to trenutno ne mogu.
1: Ne, meni biciklana ja u Londonu treba da prespavam.
0: Kažem ti, ja to trenutno ne mogu, verovatno nikada,
1: nikad
0: neću
1: moći.
0: Zbog toga što sam iz zemlje iz koje sam.
1: Naravno.
0: Ali meni stvarno ne treba penthouse u Londonu, nego samo to da mogu da odem kad želim, da mi pritom se život ne izmesti od ne znam čega, da me finansijski ne upropasti i da kao to ne bude neka stvar od koje se oporavljam posle mjesec dana.
1: Realno, realno, sad da budemo skroz realni. Ne treba ni meni kuća na moru. Mislim, kako kažem, zato što to moraš otići i održavati.
0: Kako smo rekli, bolje od kuće na moru i bolje od jahte je prijatelj koji to ima.
1: Prijateljeva vikendica. Svi kažu moram imati prijatelja na vikendicu. Ali grešite kod jedne stvari.
0: Ne.
1: Lepo je gledati kako nešto niče na prostoru koji si ti uredio.
0: Znaš kako je to?
1: Shvataš?
0: U društvu
1: taj moment satisfakcije, kad pokosiš livadu pa sedneš da otvoriš pivce i gledaš u tu livadu koju si pokosio, koja se sanjiva budi.
0: Da bi svako imao tog prijatelja.
1: I na mali mrav u ajšinim grudima leži pored. Recimo neka bude
0: ajša. Da bi svako imao tog prijatelja koji ima tako nešto da ne moraju svi da imaju.
1: Mora neko da radi.
0: Ti moraš biti
1: jedan
0: taj prijatelj što ima nešto što druge mrzi.
1: Tako je, ne možeš sve imati.
0: Tako je.
1: Ali jedan moraš
0: imate
1: biti.
0: Imate Peru koji ima čamac, pa kod njega je svi čamac, ali on crkava za taj čamac.
1: Tako je. I
0: tako
1: pera...
0: ti imaš vikendicu koju kosiš
1: ko magarac. Socijalizam.
0: Da. Pa ćete, ono, od nja,
1: tako
0: ovog ćete uzeti ovo, da ovog ćete čamac, ovog ćete uzeti,
1: tako je.
0: Kod ovog ćete ići na zimovanje, kod ovog na letovanje, svako će po nešto dati. Ono.
1: Tako je, tako, da. Treba se zaustaviti.
0: To je taj dobar srednje
1: važno.
0: Klasni socijalizam, jugoslovenski,
1: obožavam
0: za koji se borimo.
1: To, ali obožavam
0: borimo
1: to.
0: Se za taj jugoslovenski socijalizam od 74. do 89.
1: Tako je.
0: Za
1: tako
0: to se borimo.
1: Meni sada treba stvaralačke slobode.
0: Tako je.
1: Meni treba nešto, ja moram da radim dodatno da bi mogao da sa strane napravim svoju jednu stvaralačku sredinu gdje
0: onako
1: ću moći da radim.
0: Onako kako ti želiš
1: kako
0: da
1: ja želim, a zato mi je potrebno da poginem s jedne strane, onda sam umoran kada bi trebao da budem najodmorniji da ovo radim što bi želeo. Znači, to je malo,
0: ali, znaš,
1: to je problem.
0: Ti
1: teško je to objasniti.
0: Ti kreativni umor, pa to je baš to. Znači, da me neko tera da kosim, još ja bi umro. koja sam potrošio istu količinu, da kažem, ono, džula ili čega već, sam potrošio da, ne znam, snimim nešto. Ali sam od ovog srećan, a od onog bi bio, bio je bome, razumeš.
1: James Prescott.
0: To ti kažem. Znači, onako, sve to ista energija utrošena, u oko se meri istim, ono, kao energetskim tim skalama, ali, znaš, kao zavisi koji ti osjećaj proizvela. To je koji ti osjećaj proizvela, znaš, jer nije isto. Čim si natren da reći nešto ti ne radi odme, ono, a moguće, znaš, a moguće istu količinu energije uložiti u nešto što nekom delu je besmisleno, ali tebe ispunjava. I zato živeli ljudi koji stvaraju. Znači, tako je. Ljubim ih sve zajedno.
1: Stvarajte.
0: Daj malo prošlosti, čisto da...
1: Ajde, brate, pa ne možemo, totalno smo u sadašnjosti. A, maturi, 9 sati i 2 minuta, nikad duže emisije.
0: Ova emisija nema kraj, maturi, ja sam 60, znači da. Još ovo trčanje tamo po KCV-u.
1: Ova emisija, strofu neva, ova emisija, refren meva. Ova emisija stvarno i nije neka
0: crkah,
1: emisija.
0: Crkah, da.
1: Znam da jako voliš ovaj decu loših muzičara, je li tako?
0: Da. Mi smo imali vikendicu i Ćale baš volio da deli. I delio, i delio, i poklonio stricu. I sad ja plaćam hotel zato što stric ne voli da
1: deli. Dobro,
0: jeste, evo, recimo, nije isto guzio pola sata i čistio kupatilo pola sata. Realno si potrošio isto snage. Od jednog si sreća, od jednog si jebom i pas mater, ono razumeš?
1: Da.
0: Da.
1: Ovaj 23, al dobro da bi mogao pola sata da guziš, moraš
0: mora
1: i pola
0: čisto
1: sata.
0: Kupatilo.
1: Mora biti čisto kupatilo i moraš sve. Negde trenirati da.
0: Ali
1: bi gledajte, to
0: gledajte da vam u životu pripremne radnje, kako bih rekao, gledajte da vam u životu pripremne radnje, ne nadmaše ono za šta se pripremate.
1: Jebi ga, kad uđeš čisto kupatilo, napali se čovjek.
0: Ako si spremao stan duže kad ti dolazi mačkica nego što si bio s mačkicom, pa nešto nije u redu.
1: Spermo stan.
0: Ako si spremao stan duže,
1: spermo stan.

0: Post Cars from Paradise.
1: Sti mokri sluške. Ove,
0: jesu,
1: kako to ne. Znači, još dva, da, sam još dva dana mokrih sluške.
0: Ove, mi nemamo uslova za dalji rad.
1: Da, pa to je
0: da, da, nemojte predlagati da nam se uvede klima.
1: Da, da,
0: nemojte. Nego ne ćemo potražiti...
1: Mi u ovaj stan više ni dinara ne možemo.
0: Mi subtropsku klimu, da preplaćenju u svakom slučaju.
1: Ovaj je...
0: Subtropsku klimu ćemo ovaj da uvedemo ovde.
1: Ovaj stan je, znači kako da kažem, uzeo nam je svakom po automobilu. Da, polovan, ali automobil.
0: A znaš ko je ove...
1: Jo, Ariar je paradiš jebote, ali paradiš.
0: Da, baš paradiš
1: znači,
0: jebote.
1: Ali ima taj na njegovom.
0: I jeo pilići grkljana.
1: Ne znam šta je, ne, jeo, jeo granule stalno. Stalno jedi jedno te isto, ali mislim da je sad bilo dvog, istračao sam
0: kako majmo. Poje govno negde.
1: Nije, nije, on to ne reto Lili radi. Ovo ne jede, ovo jako slabo jede. Jako slabo jede, ovi Lili bi zato
0: živeće pojela. Dugo, mamu. Jel.
1: Lili bi sebe pojela ako ostaješ dovoljno dugo samo, ono krenuće sebe da jede. To je samo jede, takozvani, što jede
0: naravno,
1: sam sebe.
0: Sam sebe jede, da znam.
1: Ove, nismo pročitali ni kurca od prošlosti.
0: A, dobro.
1: Ali, a bilo je tako dobrih stvari, recimo. Bilo je, recimo, da je na današnji dan izašao soundtrack za West Side Story.
0: Mm.
1: Maria, Maria, Maria, West Side Story.
0: Maria Meta Kitina.
1: Maria Meta Kitina, tako je. Mm. Ovaj... Dimo, 73. George Harrison imao svoj prvi uspeh nakon Beatlesa.
0: Say I Love You. Koje godine?
1: 73.
0: A, 73.
1: On je najkasnije, jebate se. Ne, Ringo je.
0: Ko što bre najkasnije?
1: Ringo ište imao od uspeha nakon Just. Beatlesa. Šta imao? Šta imao Ringo?
0: Pa Ringo of Fire, njegova pesma.
1: On, brat, materi uopšte nije imao. Ringo nije imao solo ovaj,
0: uspeha. Imao je.
1: Šta imao solo uspeha, jebate?
0: Pa imao je, ovaj, koliko se zove, družina, prstena, Ringo. Fellowship of the Ringo.
1: I povremeno je tako
0: i
1: samo.
0: Ringo,
1: Ringo, Ringo izgleda, nije bio fazon, ja ću budem sad u penziji ostalih 60 godina.
0: Ma nije, nego najmanje, najmanje kreativan je bio. Ma do njegovom sviranju.
1: Ne, ne, u njegovom sviranju kreacija celokupno pa, da. Daljeg sviranja. Nego ću kažem, naš nima solo album. Mislim, li ima Ringo Starr solo album? Vratno jeste, ali nisu, nisu nešto zapaženo prošli.
0: Pa evo sad ćemo da odimo da vidimo.
1: Nisu
0: da
1: nešto zapaženo prošli. I redko kad bi Ringo svirao na tuđim albumima, ali onako nenametljivo. Nije sad baš kao na ovom albumu svira Ringo Starr. Kao što je Paul McCartney uvek volio da se zna da je negde okinuo akord. Ono.
0: Ringo Starr solo songs.
1: Solo albums.
0: A ne, on ima 10 njegovih pesama ovde.
1: 1975. Alice Cooper na Welcome to My Nightmare turneju u Vancouveru u Kanadi pao s bine i slomio 6 rebara. Ovaj, pao, joj, mili, pao u ovaj fotopit. Tamo ovaj gdje su ovi...
0: Video piće i poželeo da malo foto pije.
1: Pao, slomio se i slomio 6 rebara, concussion, pao u nesvest. I ovaj, a pazi njega nesrećnika, ima čuvene fotke sa tog koncerta gde on pokušava izavši, izašavši
0: da otpeva.
1: Iz, ovaj, da, da nastavi, ali onda, onda se on osvestio i odnalo ga na nosilima. E, to je radnik, to je radnik, da. To je čovek, to je radnik. Na današnji dan ovaj, Duran Duran izdali Reflex i odmah na prvo mesto oba, ovaj, kako se zove, da, George Michael dobio Sir Clef Award za Outstanding Achievement za britansku muziku 89.
0: Several successful singles, including the US top 10 hit I Don't Come Easy. Uf. To je njegova.
1: Znači kao, bar da nije...
0: And number one, Photograph and You're 16.
1: Ne znamo te pesme. Znači, no, pesme George Harrisona znamo, jebi ga. Pesme Lennona znamo. Pesme Paula McCartneya znamo. Znači, ovo njegovo je baš bilo okej. Okay.
0: Pa dobro, kažem ti možda.
1: Da, da, nije, nije, mislim, nije ni blizu kovi. Na današnji
0: da,
1: dan...
0: Da, nije, nije. Da. A dobro, koliko je hitova... Ovaj...
1: Evo, na današnji dan Brian Adams i Metallica podelili prvo mesto Billboardove top liste sa, u isti broj u komad prodatih primjeraka svojih tada izašlih singlova.
0: Šta je izašlo od Brian Adamsa tada?
1: Brian Adams je izašlo Till I Die, a Metallica Load.
0: Tila, I die.
1: Tila, I die.
0: To je da.
1: 2004. Bob Dylan dobio počasni doktorat iz muzike na Univerzitetu Svetog Andrije u, ovaj, u Škotskoj.
0: Hoćeš da ti...
1: Doctor ovaj, of Music.
0: I postoji. Znam napamet njegov Svetog govor. Andrije. Znam napamet njegov govor.
1: 62-godišnji Greg Allman 2010. Išao da mu presadi do ove, kako se zove... jetru.
0: Mhm.
1: Ja vidite njega čovjeka, kaže živio tada i onda rekao kako dugo živio Greg Allman, pa živio. Kaže rekao da je od tada je živio, kad počne živi drugačije, rekao every day is a gift.
0: Pa da.
1: Pa na današnji dan
0: every day is a gift, to kaže i od Cajkola.
1: Every day is a gift.
0: Ne znam da znaš.
1: Every day is a gift,
0: to kaže i od Cajkola.
1: Imaš neko koji rođen i umre, vidim.
0: Prvo ti kaže, nisam se dobro...
1: I was born this day, I was born on this day.
0: I was born this day.
1: I was born on this day.
0: Nisam se, ali evo ću ti za rođen da ne...
1: June Carter.
0: Gian Battista Vico, pa ga svi čuli, Ana Ahmatova, Gustav Krklec, smo rekli na njegovu ženu, ovaj, ili od Grigora Viteza.
1: Dva čoveka koje stalno mešam.
0: A jebi ga, Bob Fosse, američki glumac, mm-hmm. plesač, koreograf, reditelj, scenarista, skupljač ptica egzota.
1: I reditelj filma.
0: Pa, June ovaj, Carter Cash.
1: Da, na našem 29. Inače, Bob Fosse, reditelj kabareja je bilo filmčina. Jedno od najvećih antifašističkih filmova.
0: E, naš dopoznati glumac Stevan Šalajić, voleli smo.
1: Šalajko.
0: Nije Šalajko, Stevan Šalajić na čuveni
1: 38. rođen Alan Vega, ovaj, ludi umetnik američki poznat po, ovaj, kako se zove, bendu Suicide.
0: Znaš ko je rođen na današnji
1: Suicide,
0: dan?
1: Suicide.
0: Australijski Bata Živinović.
1: Evo, Brian Brown.
0: Tako je, Brian Brown, FX ubistvo štrikom i FX ubistvo štrikom 2, ovaj, sa osvetom. Čuveni glumac, videli ste ga u koktelu, tamo ste ga najbolje zapamtili.
1: Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bahama, Chamatanama, come on, pretty salama, Novosadska salama, Mil... Ki Largo, Antigo, meni se digo.
0: Jel te sramota? Jako, jako.
1: 1940. Stuart Sutcliffe.
0: Novosadska salama, meni se digo. Ne,
1: u istoriji nije tako jadno
0: nešto. Nije da, da. Ove,
1: uglavnom, Stuart Sutcliffe, prvi originalni basista Beatlesa. Mm-hmm. Svirao od 60. do 61.
0: U, Duffy je rođena na današnji
1: Duffy.
0: Dan.
1: Duffy. U, ono nešto, znaš da ono nešto gadno prošlo, nju neki lik kidnapovo, nešto.
0: Ja me zajebao, čekaj da
1: neki horor joj se desio u životu, ono nije bilo u...
0: Diskografija, filmografija.
1: Pogledaj Personal Life, pa vidi tamo.
0: Nema na... Personal Life.
1: Pa nema, nema ono Personal Life Gary je bio. Neki horor joj se desio. Čekaj da se to podsjetimo što je bilo. Duffy.
0: Duffy.
1: Duffy. Kidnapped.
0: Filmografije.
1: Evo ga. Vanished from the public eye 2011 to recover from a having four week ordeal. Bila je ovako... drogirana, kidnapovana i odvežena u stranu zemlju gde je nekoliko puta silovana. Pobegla je i, ovaj, kako se zove, nije bila u javnosti 2020. kad je ispričala šta je se desilo. Za njen rođendan 2010. je neko kidnapovao.
0: I nikad nisu otkrili ko je.
1: Taken to a foreign country, repeatedly raped.
0: Nisu skontali ko je.
1: Jeste, verovatno, ali ono, kao, mislim, nije, verovatno nije telo u javnosti da izlazi s tim, ne znam, mislim. Ali je pobegla, jebote. I nije bilo u javnosti, znači 9 godina su, mislim, to oporavljaju.
0: To ne možeš da se oporaviš, ne možeš da se oporaviš od toga, jebote.
1: Sve ispriča, to je potpuni horor. Da.
0: Ne možeš da se oporaviš, to ne moguće oporaviti se.
1: Da. Ove, da vidimo što, kome je rođendan, još. Rođendan je, recimo, Steve Ušeli u bubnjaru i Sonya Cute.
0: Tebi je rođendan. Sonya Cute, ben? Sony, kako ne?
1: Sonya Cute. Onda je, na današnji dan rođen je Paul Bonehead Arthurs.
0: Ima band Sonic Cute, garanti ima.
1: Kao Sonana, Sonana
0: ne,
1: Y.
0: Ne, Sony Y cute. Cute. Pa da.
1: Ima kad čitaju ovaj...
0: Sony Cute, šta fali, kamionisti. Jebate, naprijed band.
1: Katie Tunstall, tvoja omiljena. Mm-hmm. Ove, i na današnji dan, gdje imaš neko. To, ko je umro?
0: Steven Jar, Frederick, Trevor,
1: Trenration
0: i Stoja Stekvanović Džambas. Znači, čuveni glumac, kaskader iz Malog Iđeša.
1: Ali ima Džambas. Bio neki Džambas.
0: Kao, bio Džambas u Novom Sadu, Mita Džambas.
1: Mita Džambas, ko je bio Mita Džambas?
0: Mita bio Mita Džambas? Faca Novosadska peglata.
1: Ali što, nešto je bilo još.
0: Pa Mita Džambas, bre, čuvanje Novosadski, on
1: neka
0: je bio najveće.
1: Neka bila priča konkretno za njega.
0: A ne, ja stalno ga pominje Čvarkov, kad god je ono, Mita, ja
1: čekaj,
0: i Mita Džambas.
1: Da li on njega sklopio od više, ljudi, čekaj.
0: Nije, bre, Mita Džambas je zaista postojao, bre, Novosadski, ono, frajer. I bio zajbalik.
1: Da, prodavao cigle.
0: Pa nije baš bio pičkator, ono što bi rekao.
1: Pičkaroš,
0: ovo je bio pičkaroš pravi. Hoćemo malo slušati The Prize, može, odličan yes, band. Volimo ovu pesmu.
1: O,
0: aj, dugo nismo.
1: Ovo je dobro.
0: Ko nam je to otkrio? Izvesni pa ne, Sale.
1: Ja ili Đole.
0: Ili izvesni Đole. Ko nam je otkrio The Prize, molim vas, da, ljubim, javite se. Ajde, svaka čast.
1: Mislim da je Đole Šabce.

0: U tom trenutku ja doživljavam stravičan, jak, snažan, neizdrživ bol, kao da mi je neko ovde zabio nož u stomak i odjedan put osjećam da budem otvoren kako creva počinju da mi se prazni.
1: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: kakav je zvuk Ampega i Precisiona kad krenu. Ono.
1: Upravo to smo postigli na našem snimku i gledat ćemo da očuvamo. To će znači, FIPA da konzervira.
0: Kad se zapegla dobro, znači na Precig, Ampeg,
1: SVT i Precisiona. To,
0: to je taj zvuk. To je denge, denge sa jednim posebnim mudima i u pozadini.
1: Kad sam već kod gitarista, nekako sam jučer prvi put lepo čuo pravu razliku između recimo Mominog Strat Fendera
0: da.
1: I Gibsona onog, nije 335, nego onaj drugi, Gibson, ona tri druga broja. On nešto malo liči na Juniora i taj reže, znaš kako lepo reže. Za razliku od recimo Strata, koji je mako malo više plinki.
0: Pa dobro,
1: i na istim
0: da,
1: settingsima na pojačalu ovaj daje...
0: Zašto je Humbucker ovaj single?
1: Tako je.
0: Humbucker je master.
1: To sam
0: već
1: sad znao, da.
0: Humbucker je master,
1: a
0: ovo je single.
1: Na Gibsonu Humbucker je
0: onaj... A ovo je single, pa je onda...
1: I na neke pesme nam je trebalo to... Pa je ono...
0: Pa da je dobar ti, uvijek je dobar za tepih servis, kada hoćeš da pojačaš nešto, ali daje drugačije, masnije zvuk.
1: Meni je realno žao što sve nismo

0: pegledam tome, ali negde leži.
1: A dobro, izađe
0: negde leži
1: lepo,
0: malo ovo,
1: znaš.
0: Da. Ima, što
1: imaju i telac i strat.
0: Šta, može se to još šiljiti tamo, na, možemo mi dodati gaina još u,
1: nemojte
0: na,
1: dodavati,
0: na gitaru.
1: Samo...
0: De, ako bude falilo. Ali da, da, da. Mislim, prvi put sam lepo juče. Jebi ga, moraš sesti u pravu prostoriju s pravom opremom na, pravu, na prave studije okay. da bi čuo to što stvarno ne možeš. Ne, pa. Neke stvari ne možeš da improvizuješ, nešto mora se.
1: Naravno.
0: Nešto mora biti pravo. Jebi ga, da bi, čisto da bi znao da uporediš, znaš.
1: Ali jebi ga kad čuješ ozbiljno i dobro stvar. To je kao kad sedneš na ozbiljan motor.
0: Studiju,
1: kad sedneš na veliki ozbiljan motor, jebi ga.
0: Nikad,
1: to je.
0: Nikad. Uvijek, da, uvijek mali neozbiljan.
1: Ali da ti kažem da li nešto. To ti kao razlika recimo kad letiš malim avionom, recimo Novi Sad, Beograd, Cirih, a ili letiš Airbusom Cirih, New York.
0: Da, razlika.
1: To sam te ti kažem.
0: Ja recimo ne znam.
1: Ne osjetiš turbulencije, koje bi recimo tvoj manji avion uzbudile na velikom avionu, one su pičkin dim, razumeš?
0: Yes,
1: it's
0: yes,
1: smoke
0: yes,
1: from the pussy.
0: It's a pussy smoke.
1: Pussy smoke.
0: Of course, da. Of course. Nego.
1: Nego. Are you ready for some I don't know what?
0: Sada, pa ništa, možemo se osvrnuti na to što hapse ljude levo i desno juče.
1: Tako je, da, da.
0: Maturi, nisu, meni je super što oni...
1: Idu okolo i tako random hapse ljude.
0: U svojem ludilu. Da. Sada, ovo je do sada, mislim, ono što smo...
1: Ovo je najkretenskiji moment.
0: Postoji, kako vrijeme odmiče, ne uvijek kao misliš kao od ovog ne može gore, ne može, sve smo njih videli.
1: Može,
0: ne,
1: može.
0: Kao režim Aleksandra Vučića juče pohapsio nekoliko ljudi zato što su tvrdili da je bila zvučna ptopa penisma. Nisu, ljudi su privedeni.
1: Da, privedeni.
0: Pretreseni su im stanovi, svi su pušteni.
1: Telefone.
0: Svi su pušteni, da se razumemo. Znači, pošto opet su odradili svoj omiljeni manevar.
1: Zastrašivanje.
0: Zastrašivanje. Policijsko zastrašivanje. Pokupili su ljudi,
1: a ono
0: pokupili
1: što
0: su ljudima laptopove.
1: A ono što znaš je da ako to rade oni, to znači da tu, da to, tu nečeg bilo. Znaš kao, to je vrlo,
0: sad,
1: jasno.
0: Sad, sad,
1: to je vrlo jasno. Znaš, ajde. Čak i da pomisliš kao u svom ludilu
0: kladimo,
1: i svemu i razmišljanju.
0: Kladimo,
1: kao...
0: Ajde se kladimo da će sad dok mi pričamo o tome da. Koje su sve ljude pohapsili, isterorisali. Znaš, osjećaj kada ti uzmu tvoje lične stvari. Lične
1: naravno,
0: stvari.
1: Be, jebo,
0: znači, kada uzmeš stvari koje si pohranio svoje lične, ne tajne u smislu, ne znam, nego ne, znaš, tajna je PIN kod, to je normalna tajna. Znaš, ono kao, tajna je tvoj pristup tvojim sredstvima.
1: Da.
0: Kada ti uzmu stvari sa kojima pristupaš tome, ti si potpuno posran.
1: Da,
0: i oni to
1: da.
0: Znaju. I sad kao taj moment kada ti oni kažu oduzeli smo ti ovo, a ceo svoj život si prebacio u to.
1: Ali bez ikakvog razloga.
0: Naravno da bez ikakvog razloga. On je uhapšen zbog toga što je 15. marta prošle godine tvrdio, 16. marta, pa, je tvrdio. Znaš ti koliko ljudi
1: znamo,
0: je to tvrdio?
1: Znamo, 300.000 ljudi će tamo potvrditi su osetili.
0: Ali oni su izvedili onda za, koje su neko za koga su relativno ljudi čuli, tipa pričamo o gospodinu
1: da.
0: Aleksandru Radić, koji je on je analitičar, koji gostuje na tim televizijama da se još, i znaš, ono, on je primjer, nije proruski, jer on je analitičar.
1: Naravno.
0: Samim tim je u opasnosti.
1: Tako je.
0: I onda je, ovaj, pobogav, direktor agencije Beta su uhapsili učet. Znaš, mislim, ljudi, samo da znam, svi koji iole, svi ćemo biti uhapšeni, to da znate, budite spremni na to. I, mislim, spremite se, pripremite se da ono kao kada dođu do vas, znate, pod jedan, znate da ništa niste uradili, znate da ćete biti privedeni, znate da ćete...
1: Vi vas postako pustiti,
0: apsolutno,
1: ali će vas zrndati.
0: Napravite sebi tako da kada urade to što oni hoće da vas deranžiraju, oni hoće da vas poplaše, hoće da vam jednostavno naprave nelagodnosti, jer kao ideja da je u nečijim rukama sav vaš imetak. To je jeziv, to je strašno. To je jako ružan osjećaj. A to je njihovo najjače oružje. To je njihovo najjače oružje. Sljedeće je da vas pretuku na ulici, da pošle ljude da vas pretuku, da vam unište neku vašu imovinu i takve stvari. Tako da jednostavno, ukoliko želite da se na bilo koji način nastavite da se batrgate, ništa njima nije dovoljno malo da im ne... Znači, apsolutno, sad se za izjave hapse, razumeš. Ne. I prešli smo tu granicu, niko iz sveta nije reagovao, niti će, ne mogu da se bave nama, znači, on, mislim, u Engleskoj ono, vlada podnela ostavku, u ovaj, kako se zove, u ovaj Trump i ima 26. dogovor u miru s Iranom samo ove nedelje. Znači, jednostavno, to da će pomoć doći od spolja, to smo davno prestali, nego da znate da jednostavno imate solidarnost svojih bliskih prijatelja i komšija. Kao što smo juče vidjeli na primjeru Dinka, gdje su onako, njegovom sinu su razlupali kola zbog toga što njegov otac priča to što priča. Momku koji nema veze sa time, koji radi na fakultetu u Zagrebu, su razlupali kola. I to je, mislim, i važno je bilo da se pokaže solidarnost, ljudi su došli, znaš, i mislim, ja bih volao tamo...
1: Napunilo se dvorište.
0: Ja bih volao tamo igla nije bila mala da padne, ali ja bih ga trebalo više ljudi da... Mislim, ne mogu se, sam nisam mogao da dođem, jebi ga, ali...
1: Dobro, podržavaš ga iz emisije, ali, jebi ga, čuje 10.000 ljudi.
0: Da, valjda sam dovukao 5 ljudi umjesto
1: pa
0: sebe.
1: Pa jesi, jebo.
0: Dobro, ali je, znaš... Samo nam je to brana od nestajanja. Znaš, mi idemo kad, znaš, ovo je Pinočevska država, znači, mislim, taj stadion koji napravio će vjerovatno služiti na sve postroje tamo. I sve nemoguće je preterati, znaš, nemoguće. Ljudi koji, ovo što su juče uradili tim ljudima, to hapšenje ljudi zbog izjave da je bilo nešto što je bilo.
1: Pa to je služba da ne smiješ ništa da kažeš.
0: To je inkvizicija. Čovjek je video
1: da se...
0: Čovjek je video da zemlja ide oko sunca. Rekao je to naglas i najbao.
1: To je nivo Italija 1935. godine. Razumeš, to je taj nivo. Razumeš, to je ono, to je fašistički nivo. Gde će ići okolo i tebe i pravit će ti ono frku. Da, u stvari, to je ubacivanje policajca tebi u glavu. Sljedeći put ti razmisli dobro da li ćeš nešto reći.
0: Znaš, ti predaš svoj telefon. Ti znaš šta ti... Znači, slediti... To je kao da ste ukrali sva dokumenta pa još i gore. Ti posle toga, nakon što je telefon bio njihovim rukama, trčiš u banku da promeniš sve što možeš.
1: Da.
0: Menjaš m-bankinge, menjaš... Ali što je najluđe, to ti ništa ne vredi. Jer ono kao, Narodna banka ogranak u Kragovicu ima pristup svim tvojim parama u svakom trenutku. Ubrstit će tako hoće. Ali aj kao, bar s ove strane, da znaš da ti bar pandur koji ti uzeo telefon ne skida pare. A znaš da to može se desiti. Drugo, spremi se sve na to da sve tvoje fotke izađu u Informeru naredne. Prvo su sve prekopirali iz njega. Tako sve što je ti u telefonu je njihovo.
1: Naravno.
0: Tako da, sa tim svim stvarima idite kroz život. Šta, znaš, to jednostavno tako se ponašajte.
1: Ne, nego će svako će biti obrađen jedan dan u Informeru. Mi smo bili obrađivani u Informeru nekoliko puta.
0: Opet.
1: Pa naravno, ali hoće kažem da će postaće na kraju svaka osoba u Srbiji će proći.
0: Čisto kao neko ko je prošao njihovu torturu, samo za vreme Vučićevog režima, meni se desilo 6 puta. Šest puta sam ja bio ono tako terorisan. Tako da, nije mi ništa, evo živ sam još uvek, ali ono kao, razumeš, odvratno je. Samo malo je bolje kad ti neko ispriča pa se spremiš, razumeš. A to da ćemo svi opet, matori, oni imaju resursa da svakog stanovnika ove zemlje privedu. Imaju i ljudi, imaju i para, imaju i resursa.
1: A onda ti im služiš za popunjavanje programa.
0: Jebiga.
1: Shvataš o tom, eto još jedan izdejica.
0: Stalno trovanje.
1: Znaš, kao
0: recimo, da li će biti uhapšena redakcija Informera kompletna, koja je 15. marta uveče nakon opaljivanja zvučnog topa, i gledala kolo i vikala, bravo, zvučni top. Da li se za zvučni top biva uhapšen, za zvučni top koji ne postoji i nije primenjen, da li budeš uhapšen samo ako si bio protiv toga da se zvučni top koji ne postoji koristi, ili... ako si bio srećen što se zvučni top koji
1: ne postoji
0: koristi, to je valjda okej.
1: Okay.
0: Razumiješ zašto? A to je bukvalno dokaz toga da ti hapsiš ljudi zbog misli.
1: Mm.
0: Ja sam želeo da taj dan bude dobro i da taj dan mi pobedimo, dakle, zato treba da odgovaram.
1: Ne.
0: To ti je to.

0: Prvo se uzme jedan ovah. Onda se preko zgrade magistrata Srpske radikalne stranke u Zemunu centralne otadžbinske uprave baci taj ovah. Ovah pojede jedna koza. Kozu onda zakoljemo i iz utrobe počitamo koje ćemo Hrvate vaseliti iz okoline.
1: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Vrijeme je za tđe tse, malo smo slušali.
1: Prije toga samo da čuješ muke stanara jednog bloka na Bežaninskoj kosi. Pazi ovo, stanari se, došli su im kapuljaši, gde li je server, ofarbali im ceo kvart, sve u crveno, zgrade,
0: naravno,
1: dečije igralište, sve u crveno-belo.
0: A što u Vošine? Izvinja, što u Vošine boje?
1: Ne možeš se zabuniti da su Vošine boje, pošto svuda piše Četnici, Sever, Delije,
0: BKCZ,
1: Bežanska kosa, CZ, sve to, samo jedna, samo ti zvezda Delije, Grbu. Pre toga su to isto grobi radili na, recimo, Karaburmi. Uglavnom, ovi su, i onda su stanari su se pobunili, pozvali policiju, a sutradan su se kapuljaši pojavili sa rešenjem opštine Novi Beograd. To smeju da.
0: Naravno. A što su kapuljaši kad imaju rešenje?
1: Pa zato da bi beogradsko sindikatstvo opstalo.
0: Da, zašto? Zato što moraš, zašto on mora?
1: Udbaški, vidi, državna pobuna. Pa to su je državna pobuna.
0: Svakako ne ideš u zatvor, pustete.
1: Oni klincima furibri da vidi kad si za Vučića, onda si pobunjenik. Onda zato što pobunjenik, svetom vladaju blokaderi.
0: Jer su blokaderi ti koji da...
1: Svetom vladaju LGBT blokaderi. Mm-hmm.
0: Koji je Srba prave pedere.
1: Znaš što još boli mozak? Što su ono, blokaderi trude da pokažu koliko su antimodernost. Svi da uče ekipa što će da pešači, studenti koji će da pešači za... imaju kvadove. Sve što ja volim.
0: Studenti s kvadovima?
1: Da, studenti s kvadovima idu. Imaju kvad, jebi ga. Znaš, da, ne sme ničim da se razlikuje da SNS, razumiješ, na oko. Moraš da ne vidiš ono bukvalno, da ne vidiš padež i reč koja stoji ispred pobeđuju. E, uglavnom, da bi se održalo to taj državna pobuna. Je to,
0: da, razumiješ? Državna pobuna, tipa, jasno.
1: Oni kao noću pod okrilju noći kapuljača, progonjeni.
0: Da, vjerojatno su plaćeni za noćni rad.
1: Znaš, da.
0: Da, imaju beneficirani radni staž.
1: U svetu punom blokadera.
0: Danas u svetu punom blokadera.
1: U svetu kojem vlada Dinko Gruhonjić. Da, ne možeš više ni radi u Zagrebu. Ne, oni pod okriljem noći moraju hrabro da ispišu parole pobune koje glase,
0: razbijaju automobile.
1: Koje glase Četnici Sever, napred zvezdo, nikad EU, nikad NATO.
0: I znaš što je jako teško? Je u tiju noću treba da napišeš nešto, a nisi baš, kako bi rekao,
1: onda, slušaj,
0: nisi potkovan, toliko ali tehnički.
1: Najbolje kad onda izađu stanari i napišu, kao ovo nećemo, a ovi onda dođu s rešenjem.
0: Naravno.
1: Trebali su da odrade grafit tog rešenja. Da urade kao, znaš,
0: da urade kao mural.
1: Mural rešenja
0: kao, kada je opština bila naša, sad je i zvanično naša. Kako se zove ta opština?
1: Novi Beograd.
0: Nek se zove Sisi Zvezda. Ne Sisi Zvezda.
1: Kako Sisi Zvezda?
0: Izvinjam se. Treba
1: došao
0: se zove,
1: i taj dan, umre Partizan.
0: Tako treba se zove.
1: Grobarske pičke, opština Grobarske pičke.
0: Opština Grobarske pičke je opština u kojoj žive su grobari.
1: Ne, opština Grobarske pičke gde žive zvezdaši.
0: Ma znam, ali ne možeš tako nazvati.
1: Karaburmi je opština Sisa i Zvezdo. Obrnuto je.
0: Shvatio sam, ali ne možeš. Kako me razumeš?
1: Kako ne možeš, brate, možeš već to, imam rešenje od
0: opštine. Ali ima rešenje, brate, za sve postoji rešenje.
1: Od opštine.
0: Ako je čovjek u vlasti.
1: Tako je. Za sve postoji rešenje od opštine.
0: Ako si u vlasti.
1: Uvijek će pronaći ćemo rešenje od opštine ako se dogovorimo.
0: Da.
1: Ali ovi toliko, ljudi s kapuljačima su došli s rešenjem.
0: Da.
1: Pa kao ideš, ono,
0: ne,
1: treba to štampati na majice.
0: Ne,
1: treba,
0: ja čekam dan.
1: Što je bilo super?
0: Ne,
1: zamisli,
0: ja čekam dan. Znaš što će te vrhunac biti?
1: Zamisli,
0: vrhunac će biti kad noću ti ovako, da uvatiš lika koji piše, stani, čekaj, on kaže, stani, sad ću kao, zovite policiju, i on ode u auto, presvuče se i dođe kao policajac i kaže, šta se desilo?
1: A all hooligans
0: are
1: cops.
0: Sad su neki ovde biti, pokušat ćemo da ih nađemo.
1: Kako ne znaš AHAC, čuvena pesma.
0: Svi huligani
1: hooligans
0: su
1: cups. Cups, a druga je, recimo, ja bi ujedinio sve zvezdine te podgrupe u navijačku grupu Ultra država.
0: Nije ultra država.
1: Ultra država, tako se navijačka grupa. Da. Mislim, to bi treba, i treba
0: ali
1: svi klubovi
0: ne
1: treba
0: može
1: to da
0: zato što onda nije on pobunjenik. Mora ostati pobunjenik.
1: Da, ta fama.
0: Ta laž.
1: To je beogradsko.
0: To je najveća laž.
1: To je beogradsko sindikatstvo. On ide, prodaje drogu za državu. Da. Farba za državu. Puši kurac državi grlom, onog državni kurac mu je u plućima. I ide kao, brate, progonje noću. Ne razumeš ti tu priču.
0: Ne znaš šta nam radi.
1: Priči, to je priča.
0: To je
1: priča,
0: neka, priča. Znaš šta nam radi.
1: Da, je ono, stvarno.
0: Da.
1: Bukvalno ono, znaš,
0: dogodine sa rešenjem.
1: Dogodine sa rešenjem. Ne, sutradan sa rešenjem.
0: Pa jebi ga, ali sa rešenjem. Mi imamo rešenje.
1: Šta ti kao sad usaravaš tu
0: prije? Zato što je...
1: Dobre, znaš, od svega toga, prijatelju, jedino je tačno da ti mene možeš nekažnjeno da ubiješ.
0: Da,
1: to
0: da,
1: je sve.
0: Sve
1: je. I ajde se ne pravimo više da ste vi priča, uvo, ona priča, mani me priče, vi samo možete, ja vama ne mogu ništa, vi mene nekažnjeno možete ubiješ. I tu izvire sva vaša snaga. Vi niste ni jači, ni lepši, ni ništa. Vi ste samo jedan jednostavno imate, da ne imate dozvolu za ubistvo.
0: Tako je.
1: I to ste vi, kada se nema, i boli me dupe, ono kao što, da. Evo, ako ćete, ako vam smete ljudi, dođite, strebite nas, a više u pizdu materinu, šta smije da se ono useravamo od vašeg imunisanja?
0: Mi ćemo sad u Jet Set, ajmo, što uđemo u Jet jako. Set, imate 166. zavidavanje by Lado Tomičić, gost Branko Sekulić, naš drugar.
1: Alright.
0: Morate poslušati, zato što će tu biti pregaš svega lepog.
1: Zato što
0: će tu
1: saznati da li mi letujemo ove godine ili ne.
0: Da, da li će biti uopšte ovog ili neće fališa. Biti fališa, ali da. Čak i ako ga ne bude, ovaj, poslušajte, obavezno poslušajte, ovo je jako, jako interesantno. Branko uvijek ima šta da kaže.
1: Molim vas, meni je lekar preporučio ovog leta da malo osolim ranu.
0: Moraš otići, evo te, pošto nisi dovoljno malo krvan.
1: To ti kažem, moram ići na obrez.
0: Moraš,
1: ja sad od doktora imam papir.
0: Moraš sunčati kurac.
1: Pa to ti kažem. Ne, moram ga potopiti u slanu vodu.
0: U slanu vodu, jel?
1: A probao sam kod kuće u čašu, nije to to.
0: Pa probi da ga potopiš prvo u kamilicu, nemoj odmah u slanu vodu.
1: To sam radio prvih 7 dana.
0: Si radio u kamilicu?
1: A to je jebanje kamilice.
0: A jel popiš posle čaj? Čak
1: sam izjebo kamilice.
0: A jel popiš posle taj čaj?
1: Pa ima jedan...
0: To su da kurčev čaj, ne znam da znaš.
1: Ne, ne, ne.
0: Narodski ga zove.
1: Nemac jedan plaća da to gleda.
0: Čaj preko kurca se zove.
1: Ima jedan Nemac koji mi je plaća da to gleda, razumeš, preko Skype-a.
0: Da, da, da.
1: To laže, nema Skype-a iz nekog.
0: Ne, u kamilici se sedi uvek kad je kurac obred.
1: Znaš ti kog se ja jebu kamilicu?
0: No, znam.
1: Razvalio sam.
0: A pravi se luda, ona kao ne poznajemo se.
1: Svaki put kad priđem...
0: Ja prelazim posle po livadi, ona kao ne zna.
1: Svaki put kad priđem...
0: Šta ne zna?
1: Matori, stavi me malo na ringlu da se zagreje.
0: Neko šta,
1: za mene. Kad je razvalio.
0: Kad je postigla radnu temperaturu.
1: Kako se me razvalio. No, da, su vrišti u kujini.
0: Kesica beži, ja jurim.
1: Beži kesice, razmakni kesice, te stavim.
0: Ajmo, Jet Set.
1: Ajmo.
2: Jet Set. Jet Set. Jet Set. Set. Set. Set.
0: Aj, si stavljao nekad u nanu? To je gilf, to spada u gilf.
1: A, nisam ja.
0: Kako ne?
1: Ja
0: ne, ali ne, samo se kamilica koristi. Da,
1: znači,
0: to.
1: Evo, u šta ne stavljam? U ove čajeve s muškim imenima, jer nisam pedo.
0: Nisi pedo.
1: Prvo hibiskus nisam.
0: Zamisli Earl Grey.
1: Nikad u hibiskus.
0: Zamisli Earl Grey.
1: Kao si stavio hibiskus, nisam pedo.
0: Nisam, zašto je skup. A u šupak? Čaj od šupka?
1: Nisam u crni čaj, jer sam rasista.
0: Da, da, ne, mora biti velik kurac ako se u crni čaj stavlja. Ima ja, pravilo.
1: Nemam ja kurac za crni čaj.
0: Za crni čaj. Ali garan bi, znaš da bi bilo, u hajdučku travu bi bilo garan dobro. Možda jeveš posle 3 godine.
1: Pa
0: znaš,
1: mogu i oni mene, malo mi je to opasno.
0: Ne, hajdučka trava je
1: hajdučka
0: dobra.
1: Hajdučka trava mi
0: zajebana. Da, da, da.
1: Ovej, žalfija je dobra, ali malo nije po mom ukusu.
0: Hteo sam u hajdučku travu, ali smo je svu popušili. Pa, je, pa smo onda morali u kamilicu.
1: Kaže, može pojašnjenje rješenje za rješenje da mogu da malaju kvarda. To kako su oni uredili kvarde, to u skladu sa opštinskim ovaj, rješenjem. Eto to,
0: naravno.
1: Za to rješenje.
0: Ja predlažem da se mala plava zvezda u ćoškovima odradi, da se sad kad bi Voša bi imala prave odrede, ovaj, kako se zove, svojih, svojih navijača koji bi bili neki ono undercover, da ulete tamo u toku
1: nisto malaju.
0: Ma da, ali dodu tamo i da, dopla, da na, docrtaju na sve crveno-belo plavu zvezdu.
1: To se, znači, ne radi. To se ima. Jednostavno ne
0: pa ne radi se zašto su svi to bratski klubovi, radi. A svi navijaju za zvezdu na kraju.
1: Pa tako
0: što je država. Da. To ne smemo zaboraviti.
1: Svaki, to je velika misla. Svaki navijač na kraju navija za zvezdu.
0: Hvala ti. Hvala ti na što sam misla. Veliku. Danas ima nekoliko velikih misla.
1: Svaki srpski navijač na kraju navija. Ako i nesvesno, a ono nesvesno radi.
0: Onda sa vesnom.
1: Ako onda sa vesnom.
0: Oćemo mi...
1: Svako loženje na fudbal u Srbiji je na korist zvezde.
0: Tako je. A, ove, mi ćemo da imamo Jet Set. Šta kaže?
1: Jet Set kaže, sledeće, čekaj da se sklonimo od, od huligana s rešenjem.
0: Da, da.
1: Samo moment, idemo u...
0: Ti ljudi su rešeni, znaš da uradi svoje rešeni.
1: Ne, oni imaju rešenje za razne stvari.
0: Naravno.
1: Evo čime se bavi Kasper u Americi. Kasper izgleda kao Nacho Vidal, porno glumac, ali nekako socko verzi. Kao Nacho Vidal, After 7 Days in Balkans.
0: Šta ti, Kasper, ono, nije ostao još jedan čovjek u Americi da ga prevari pa se vrati ovdje, ovdje što zaboravili.
1: Emina Jahović i Mustafa na maturi mlađeg sina.
0: Mm-hmm.
1: Pa onda imamo ovako. Porsche vila s bazenom, evo kako živi najbahatiji sin na Balkanu.
0: E, Porsche vila, to je Pančo vili brat.
1: Da, evo, mm-hmm. Kako je najbahatiji sin na Balkanu?
0: Kako?
1: Se ne bi mi čudilo da u tekstu ispadne da je to David, onako Dinkov sin, koji ima, brati, ima auto star 2019, kako živi bahat od hrvatskih para, koje je njegov otac dobio da ruši Srbiju.
0: Ne,
1: ne nije, nije, evo, nije blic toliko daleko.
0: Čaletov sin za noć potroši 1000 evra, a kada...
1: Evo ga, evo ga.
0: Zato što zna da broj do 1000, inače bi potrošio i više.
1: Pored porodičnog bogatstva zarađuje novac kroz tipsterski sajt Nerad Tips, tvrdeći da ima najjaču organizaciju za kladionice u regionu. Nerad Tips, kao promoviše nerad i imanje. A ne, brate, knjaz ti stoji pored ovoga. Mora skuplja voda. Kako nije bar Romer Kvele?
0: A Romer ne, Kvele, Romer Kvele,
1: svemira. Romer Kvele, bar akvapana jebote.
0: A nije ono, mi na akva sa preko 30 metara
1: dubine. Ne, prijatelju, ja zovem, znači zovem Nikolu Keljanovića Kelju da mu kažem prijatelju, ne može s ovom vodom, i ne može ultra energetsko piće, prijatelju mora makar Red Bull.
0: Ćao to svi.
1: A ovaj dozator...
0: E, bio je sa pola estrade, znači ostale muška, je li tako?
1: Ovo je teška bulja. Znači, da.
0: Bio sam s pola estrade, ne znam šta ih privlači kod mene. Ajde, beži.
1: A sada najbolja rečenica.
0: Pravo poreklo novca.
1: Možda čuješ
0: najbolje. Njegov otac ima građevinsku firmu u Nemačkoj.
1: Poznat je kao Ćaletov sin. Slušaj sad ovo. On svaki dan sedi u restoranu gde naručuje ćevape uz neizostavni senf. Ovo je AI. Ovo je AI, on je dao otkaz.
0: Ne.
1: AI dao ostavku.
0: Dođe novi konobar, donesem mu ćevape bez senf, on kaže, tvari, ja zašto mogu. Si mi izostavio neizostavni senf?
1: Ja ne mogu jedan dan Ćaletovog sina. Ovo je, maturi, ja se izvinjam.
0: Ovaj čovjek ne postoji.
1: Evo, ja priznam.
0: Ja
1: jedino od ovog nemam, od svega što sam vidio u ovim kadrovima, ja stvarno nemam Porsche.
0: Jede ali, se ćevap sa neizostavnim senfom, jer ja sam Ćaletov sin.
1: Ne, stvarno ja ne mogu. Kako
0: pogledaj, maturi.
1: Kaže ovako, rad je stvorio čoveka, a ne rad gospodina. Ja se toga držim. Ovo je san svakog klinca. Niko nije
0: matur, u fazonu... Matur, kog klinca je ovo san jebote?
1: Nikad nisam bio u fazonu, završit ću fakultet, bit ću obrazovan. Koga boli uvo? Samo lova, samo kola i tako dalje. Nakon udesa u kom sam slupao zlatnog Porschea, samo sam rekao, ubit će me Ćale, ali sam rekao i bit će bolje. Taj rad.
0: Kari, brate, ovo je taj rad. Znači, ovo je to kume. Kume, brate, ej, znaš šta, ovaj, izostavio si neizostavan kraj ove emisije, znaš?
1: Ali dosta, sad je neizostavni kraj ove emisije, dolazi da Maja iz Kine da nam donese super stvari i neizostavni senf.
0: Neizostavni senf.
1: Znaš li emisija neizostavni senf?
0: Neizostavna emisija. Neizostavna emisija.
1: Bravo.
0: Ćao.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Swag is not swag.

No, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck.

0: džepa, broje tu siću, jeden kebab na udici na zidiću. Cili život se nemičen, sa šporke ulice, papije lektira,
1: družba pere kvržice.
0: Glupače na kvarcane, crne kav nugo, kiša metaka, novo nagar.

from the sea.